0: Kiss FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Este oficial, PNL nu susține învestirea unui guvern Tomac. Șeful liberalilor spune că grupurile parlamentare nu participă la vot sau vor declara prezent fără să voteze. Ilie Bolojan explică de ce s-a luat această decizie.
1: Fără o susținere parlamentară explicită, acest guvern nu are puterea să continue reformele necesare pentru România și deci nu este o soluție guvernamentală în momentul de față. Un guvern fără susținere politică nu poate spera decât la supraviețuire.
0: Ilie Bolojan. Reacție în spațiul public după derapajul grav al secției de judecători a CSM. Consiliul a adoptat marți un document de 10 de pagini prin care își propune o așa zisă apărare a independenței justiției. Secția acuză persoane individuale, redacții de presă precum G4 Media sau Recorder, dar și ONG-uri. Comunitatea de Click, vizată și ea în documente, acuză întocmirea de liste negre și anunță că va continua procesul prin care contestă numirea Liei Savonea la șefia instanței supreme. Extinderea magistralei 4 de metro a mai depășit un obstacol birocratic. Ministerul Transporturilor a semnat documentația pentru proiectare și execuție. Investiția se ridică la aproximativ 3,5 miliarde de euro și presupune construcția 14 noi stații pe traseul Gara de Nord, Gara Progresul. Primăria sectorului 4 poate acum să înceapă plățile pentru proiectul tehnic și pentru restul studiilor necesare. Documentele ar trebui să fie gata în septembrie. Traficul de minori, abuzul și exploatarea sexuală a copiilor în online printre cele mai grave crime pe care o societate le poate tolera. Este declarația șefului Cancelariei Premierului Mihai Jurca, făcută în timpul programului cadru de protecție a copilului derulat de România și Statele Unite.
2: Traficanții nu stau pe loc. Își schimbă metodele, platformele și instrumentele. De aceea trebuie să ne perfecționăm constant tacticile, să fim mereu la curent cu fiecare nouă tehnică folosită de online pentru a ademeni un copil și să punem tehnologie de ultimă generație în mâinile celor care îi vânează pe acest prădător în mediul online.
0: Acest program cadru a început în 2024, va dura 5 ani și are un buget de 12 milioane de dolari. Ambrozia din Parcul Văcărești, curățată de Primăria Capitalei mâine, la acțiune vor participa și 200 de voluntari ai Asociației Stop Ambroziei. Toți proprietarii de terenuri sunt obligați prin lege să îndepărteze buruiana extrem de alergică. Persoanele fizice care nu se conformează riscă amenzi cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei, iar cele juridice între 10 și 20.000 de lei. Și Morchest anunță vreme în general instabilă în jumătatea de est, aici vor fi ploi și vijelii. În restul țării, cerul va fi variabil. Temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 16 și 26 de grade, cu cel mult 22 de grade în capitală și aici vor fi averse și descărcări electrice. Știrile la final, rămâneți pe Kiss FM!

0: Kiss dimineața, de la ora 7.
1: S-a făcut un experiment pe doamna Mary, să rămână doamna Mary, o femelă efelant de la grădina zoologică din Berlin. I s-a dat un furtun și a zis, ia să vedem ce faci cu furtunul ăsta plin cu apă. Ea s-a apucat să facă duș. Elefantoaica a început să se spele. L-a folosit ca pe un cap de duș. Când a venit o femelă mai tânără, Anciali a călcat pe furtun ca să le oprească la ăia cu piciorul și
2: cu glezuța aia.
3: Glume de elefanți.
1: Glume de efelanți. A călcat ca să nu mai facă el alții baie. Îi au început imediat. Cât timp liber au aia. Mă, de ce a călcat efelantul pe
2: furtun? În general, cercetătorii britanici.
1: Și sunt două variante. A mic de mână să se distreze, B mic de mână, pentru că e enervată, îi alții să nu se spele.
3: Bă, asta e de militar clar. Deci eu zic că s-a născut pe cetatea de baltă fără probleme.
2: E româncă, româncă.
1: Pe cetatea de baltă la intersecție cu Roșia Botară, de acolo e născut. A crescut-o cineva acasă.
2: Valea
1: Cascadelor. Da. Ceea ce însă contează este că este foarte amuzant și că poate încioarcă să nu fie răutăcioasă și așa s-a întâmplat. Unde mă, că ea ținea ștuțul, ținea piciorul pe ștuță, erau toți cu clăbucul, nu avea apă pe ei. A zis, vă țin așa și chiopilor, că ați vrut să facem duș.
2: A
1: clăbucul pe el.
2: Exact.
1: Hai mă.
4: E Deschis dimineața
0: în câteva momente la Kiss FM.
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2 lei 99, Milka ciocolată diverse sortimente 13 lei 99 și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri diverse sortimente 73 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
8: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea pielii tale. În luna iunie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai consultația dermatologică la prețul special de 246 de lei. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Santaderm Parasites. Eficient împotriva țânțarilor și căpușelor. Cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
10: Papa țânțari și căpușe.
11: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
12: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
13: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
14: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
15: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei. Și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
16: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 2 plus 1 la pachet bere Bira Moretti la Autentica 5 plus 1 ori 0,5 litri și la pachet bere Peroni 5 plus 1 ori 0,5 litri. Oferte supuse unor termene și condiții.

0: așa. Părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Are you ready for this?
6: Unde e muzica bună?

0: sketch-uri cunoscute, dans și muzică live care îți vor asigura o seară plină de umor și efervescență. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
4: Opriți-vă!
5: Despre ce vorbiți?
1: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
6: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
7: Cântă cu mine dacă...
6: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
8: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
9: Bilete pe getin.ro.
8: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
10: 20 de secunde, dacă se poate.
11: Atât, 3
10: sosuri.
12: Am pus.
10: Și una de cartofi.
12: Am pus și
10: 2 secunde și pic.
11: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
12: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu nepicant.
10: Atât, mulțumim mult, Cipic.
13: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
14: La Kiss FM.
15: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Vitamina 3C face bine.
1: Fii deschis dimineața.
2: A venit concluzia și de pe știrile ProTV și de pe ziare.com. Titlu, deschid ghilimelele, citez. Dovada științifică, m-am aprins un pic, dar vă rog să mă lăsați până la final să mă dezaprind. Pentru faptul că micul dejun este considerat cea mai importantă masă a zilei. Trebuie să rupem acest cerc vicios, pentru că el a mâncat seara și dimineața se trezește plin. Invers! Seara se mănâncă puțin, dimineața te trezești înfometat și rupi pe masă. Micul dejun. Această foame matinală este, virgulă, de fapt, virgulă, un semn că metabolismul funcționează în parametri normali. Dimineața organismul se trezește și odată cu el hormonii ce asigură bunul mers al funcțiilor vitale. Săritul peste micul dejun poate duce la un consum excesiv de calorii seara, în special alimente nesănătoase. Trebuie să mâncăm dimineața, să rupem, pentru că seara când ajungem acasă mâncăm mult și prost și așa apar kilogramele nedorite. Tai, mă. Gata?
3: Nu dai butoanele
2: jos. Tai, mă, că nu mai pot.
1: E deschis de la 7 pic. Mă rog, 7 și un pic. La Kiss FM.
4: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
6: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
7: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
9: Bucuria gustului.
10: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
11: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Acesta?
13: Da.
12: Și ăsta?
13: Da, și acela.
12: Și asta?
13: Da, chiar totul. DM este cu adevărat mereu avantajos. Cumpără relaxat când și cum dorești, cu prețuri de durată pentru întreaga gamă de produse. Acum, peste 1000 de articole la prețuri mai mici. Prețuri mereu convenabile. DM, mereu avantajos.
14: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
15: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Două cutii Persil, detergent automat pentru rufe, a câte 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml, plus Nivea Sun Spray, după plajă, 200 ml, la 44,99 lei. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
16: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
17: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
18: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scârpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
3: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
19: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 2 plus 1 la pachet bere Bira Moretti la Autentica 5 plus 1 ori 0,5 litri și la pachet bere Peroni 5 plus 1 ori 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
20: Ce ți-aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
21: În construcții și renovări, campionii se cunosc după rezultate. Cumpără între 1 iunie și 26 iulie produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei, înscrie-te pe construiește-cu-sica.ro și poți câștiga pe loc Minci Pasadina 94, premii Generația de Aur sau Marele Premiu, o experiență la un meci în Barcelona alături de Gică Popescu. Detalii pe construiește-cu-sica.ro.
22: Sunt Gică Popescu, fii și tu Sica-mpion. Construiește și câștigă alături de Sica.
23: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
24: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
25: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
26: Perspirex!
25: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
27: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
21: În construcții și renovări, campionii se cunosc după rezultate. Cumpără între 1 iunie și 26 iulie produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei, înscrie-te pe construiește-cu-sica.ro și poți câștiga pe loc Minci Pasadina 94, premii Generația de Aur sau Marele Premiu, o experiență la un meci în Barcelona alături de Gică Popescu. Detalii pe construiește-cu-sica.ro.
22: Sunt Gică Popescu, fii și tu Sica-mpion. Construiește și câștigă alături de Sica.
2: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
28: Bravo, Cătălin, bravo!
29: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
2: De mine e gândit asta!
28: Din puț a venit,
2: din
28: nu?
2: Puțul gândirii, din, da, puț. Din puțul de nisipar.
30: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața!
31: La Kiss FM!
32: Back to the music! Back to the music.

0: ia vitamina 3C și astăzi. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu.
1: Ești bătrân, da? Atunci când tu pleci într-o parte și genunchiul în altă parte.
2: Să ne mai scrie o temă bună azi.
3: Eu sunt obișnuit, ești bătrân, e cea mai frumoasă asta când piui la Antipa.
2: Frumoasă.
3: În momentul în care te-ai dus să ai vizitat muzeul Antipa și ai dat să ieși piuie, chiar dacă tu ai avut bilet, înseamnă că ești moșor.
1: Nu că ai fi plecat de la cabina de probă de la un magazin.
3: Nu.
2: Sau ești bătrân când te apleci să speli o cadă ceva pe jos și zici, aolo,
1: aolo. Șireturile și ai rămas acolo.
3: Ce îți dai seama că îmbătrânești și atunci când la farmacie te întâlnești cu prietenii cu care ieși ai discotecă,
1: corect. Și tu, prințule, la fel, tot cu artroscopie.
4: Sau când începeți să vorbiți despre medicamente, tu ce iei pentru...
2: Sau când te invită cineva la o sindrofie, cum mi s-a întâmplat mie, și am întrebat, și cine m-a invitat? Păi și Xulescu, și Greculescu, și doctorul, nu știu care, zic, pe mine să mă pui lângă doctor.
3: Ești bătrân când îți baci și bluza în pantalon să nu-ți fie rece la șale.
2: Eu.
4: Să te tragă curentul, da.
2: Asta sunt eu azi, da.
0: Vitamina 3C face bine. Feed.

Salutare, eu sunt Mario, iar pe 12, 13 și 14 iunie te invit la Chimaru în Piața Constituției din București. Vino să mă susții și să trăiești live atmosfera unuia dintre cele mai mari și tare evenimente muzicale ale verii. Ne vedem la Chimaru!

0: București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Ministerul Sănătății propune creșterea veniturilor pentru mai multe categorii prin noua lege a salarizării. Propunerile vin după discuții cu cei din sistemul de sănătate care protestează împotriva actualei forme a legii. Alina Anea.
1: Oficialii ministerului propun creșterea coeficienților de salarizare și reașezarea grilelor salariale pentru personalul medico-sanitar și auxiliar sanitar. Una dintre cele mai importante propuneri vizează modul de remunerare a gărzilor și a activității din zilele libere legale. Se urmărește majorarea cu 100% a tarifului orar pentru aceste situații. De asemenea, se propune reașezarea sporurilor pe criterii unitare. În fine, există și o măsură privind introducerea unei componente variabile de salarizare pentru medici bazată pe criterii de performanță.
0: Alina Anea. Cabinetul condus de Eugen Tomac este un paravan pentru PSD, este explicația liderului PNL Ilie Bolojan la decizia de a nu vă acorda un vot de încredere noului executiv.
2: Această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. Acum peste o lună de zile am avut o moțiune de cenzură inițiată de PSD și de AUR, care a dus la căderea guvernului, din care PSD a făcut parte. Este anormal să nu-ți asumi răspunderea guvernării.
0: De cealaltă parte, PSD îl atacă pe Ilie Bolojan după ce liberalii au anunțat că nu îl susțin pe Tomac. Socialdemocrații îl acuză pe premierul interimar că blochează România după ce a pierdut puterea. Mai mult, PSD spune că se poate guvern și fără PNL, pe care îl trimite în opoziție cu AUR. Socialdemocrații au generat actuala criză politică prin asocierea cu AUR la moțiunea de cenzură, iar până acum nu au făcut niciun gest pentru a-și asuma guvernarea. 7 microbuze electrice cumpărate de primăria sectorului 5 pentru transportul elevilor la after school. Valoarea totală sare de 1,5 milioane de euro, finanțare obținută cu sprijinul AFM, anunță primăria. Costurile includ stații de încărcare pentru fiecare microbuz și o aplicație pentru monitorizarea traseelor în timp real. Microbuzele ar urma să intre pe trase de toamna aceasta. Naționala Mexicului a deschis campionatul mondial cu o victorie 2-0 cu Africa de Sud. Mexicanii au trecut rapid în avantaj încă din minutul 9. Africa de Sud și-a îngreunat meciul imediat după pauză din cauza unui cartonaș roșu. Până la final au mai avut un jucător eliminat, la fel și Mexic. Peste 80.000 de suporteri au fost în tribunele stadionului Azteca. Tot în grupa A, Cehia a învins-o în această dimineață cu 2-1 pe Coreea de Sud. Și la final, datele meteo Morecast anunță vreme în general instabilă astăzi, în special în jumătatea estică. Acolo vor fi ploi și vijelii. În restul teritoriului cerul va fi variabil. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 26 de grade, cu cel mult 22 de grade în București. Și aici sunt așteptate averse și descărcări electrice. Știrile la final, rămâi pe Kiss FM. Începe Deschis Dimineața.

0: voastre.
1: Iartă-mă pe mine.
0: Știi, suiți oșterii mei.
2: Știi, Maria ta. Cătălin Oprișan.
3: Bine, șapă,
4: tu ești șarpele ăla care stă fășurat pe bățul de la farmacie. Să nebunesc.
2: Corina Băcanu.
5: Când sunt pornită, gădeți-vă, mai fac. Eu sunt nevorbită, voi?
3: Nu vorbește tu, Corina.
2: Deschis dimineața de la 7 la 10 la Kiss FM.
5: Bună dimineața.
0: 10 de la 7 la 10. Da, 7 și 10, atenție. Da, 7 și 10 de la 7 la 10.
6: Da, e partea bună, da.
3: Sâmbătă.
0: Bună dimineața.
6: Iertați-ne că am dat puzna peste voi așa de dimineață la prima oră
3: și cu gălăgie. E sâmbătă.
0: Chiar dacă ninge afară, nu contează.
6: Mai ce
0: să
6: vreme
0: face să luminează.
6: Mă rog, e o zi frumoasă. De vară, ploaie de vară, cum am putea să spunem, că na, nu e cald.
0: Până dimineața.
6: Nu e nici rece. Câte grade ai zis, Cristin?
7: Acum sau la amiază?
6: Aici, în București, cel
7: acum
6: puțin.
7: Acum 19.
6: 19.
3: Dar noi, țară românescă?
7: Da, și la amiază 22.
6: Aia, e bine, mă, e ok.
3: Aș vrea să fac două precizări pentru cei care au deschis micile tranzistoare mai târziu.
7: Da.
3: Prima precizare este că are și Cipica dreptate. Și m-am gândit și eu foarte mult la lucrul ăsta. Trebuie să schimbe aia știrile din orașul tău. Pentru că a venit Cipica și a zis așa: auzi, și eu dacă stau în sat.
6: Deci într-un sat,
3: uitat de lume, unde se prinde totuși Kiss FM. Știrile din comuna ta, de ce nu spui Cristine niciodată?
7: Dar nu, eu spun, Ciprian zice.
6: Păi eu zic din orașul tău, o să zicem, da, și de la tine.
3: Lasă că spun eu de acum, de la orașul tău, din satul tău, din comuna ta, din aglomerarea urbană. De ce nu? Dacă ești într-o aglomerare urbană care nu este oraș. Păi ce fac? Închid radio? Unu. Și doi la mână, Cristin, cu tot respectul, ai venit tu și ai zis că...
7: Dar ai venit chitit pe mine.
3: Mexicanii au bătut și că ăștia la alții coreani. Campionatul mondial nu a început. Campionatul mondial începe luni seară la ora 7, când joacă Spania cu insulele Capului Verde. Atunci ce? Astea sunt meciuri de pregătire. Ce
6: încălzire, așa.
3: Da, matine, cum te duceai? Vedeai un film greu și înainte era un telejurnal de 10 minute la Cinema Pacea, în Militauri. Așa și ăștia. Mexicanii, boia... Pamponcio, coia.
6: Deci, stocurile. Stai puțin că eu vreau să știu altceva. Stocurile de bere, de semințe, de astea.
7: E de urmărit, deși am citit pe internet foarte multe păreri. Mondialul ăsta e foarte, foarte hulit în America.
6: Da.
7: Prețurile sunt foarte, foarte sus.
3: Corect, ca în România.
7: Mai rău.
3: Fără să fie mondial.
7: Da.
3: Da.
7: Și aici, acum nu știu dacă au fost golite stocurile de bere. Bine, ieri meciul a fost în Mexic.
3: Da.
6: Te uite, o curiozitate pentru prietenii noștri. Dacă se uită la campionatul ăsta, exclude România, că n-ai ce să faci, da?
7: Ia.
6: Cu cine ții?
3: Cu Spania, cum cu cine? Toată România.
6: Tine, dar eu așa
3: vede. România, măi, e spaniol. Italia nu e, deci...
6: Adică pentru cine urmărești?
3: Bagă la urmă ăștia și ce au zis, bă, că Shakira are mai multe prezențe la campionatul mondial decât Italia în ultima vreme.
6: Cum a sunat
3: Shakira, Shakira.
6: Shakira,
3: care nu a fost Shakira seara, ați văzut? E o copie de ei, luat după un site din ăsta de... Da, că are, a analizat oamenii 7 diferențe între Shakira originală și Shakira. A avut un concert pe undeva Shakira, n-a putut să vie aici. Că are bărbi, barba mai țuguiată, ochelar de soare, fruntea teșită. Deci nu e Shakira, Shakira.
6: Ia uite-mă, oamenii trimit mesaje de la Brașov. Zice, neață frumoasă dimineață de vară la Brașov. E adevărat, plouă și acolo, dar e o dimineață frumoasă de vară.
3: O dimineață frumoasă de vară. Sunt minus 4 grade, telecabina nu mai urcă pe tâmpa, dar...
7: S-a dat lopeți,
3: da, e o dimineață frumoasă
6: de vară.
3: Doi oameni găsiți congelați, înghețați în curtea.
6: S-a spus că pornim la drum pe lângă zâmbetul pe buze, cu zâmbetul pe buze, pornim cu o super putere, pentru că astăzi este ziua Superman. Așa apare în calendarul nostru cu buze roșii.
3: Superman să chinuia el prin 88 să plece de la casa presei și făcea cu mâna și mai
6: depăla.
3: Schimbă și mâna și când se uită, de brâul lui erau atârnat un șirac de 4-500 de români. Superman, ia-ne mă și pe noi.
2: Dimineața cu vitamina 3C. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu. My Morning Show. Kiss FM,
8: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
8: Chimaro în Piața Constituției.

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
4: Zilnic, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai afine la 19,99 lei caserola de 500 de grame și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Așteptai o ofertă bună ca să începi proiectele? Până pe 17 iunie, la Brico ai 15% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de interior. Iar ca să-ți fie și mai simplu, te ajutăm cu montarea și demontarea ușilor. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
6: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
7: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
6: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
12: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Cel mai prețios lucru pe care îl poți oferi nu este un obiect, ci timpul tău. Încă o carte de colorat deschisă, încă un bravo, încă o lume descoperită împreună. Uneori, cea mai bună investiție în viitorul lor este încă o poveste.
2: La Garanti BBVA construim povești împreună. Aplică pentru produsele de creditare 100% online, direct din aplicația de mobile banking și primești un voucher Cărturești de 200 de lei la acordare. Detalii pe garantibbva.ro. Ofertă disponibilă până pe 10 iulie.
3: E bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de crăiești 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini un litru a doua bucată la 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
5: Da, de ce?
4: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
5: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
4: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
5: Unde vrem noi.
6: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Mini, mini, mini farm, sănătate mini farm, lângă tine mini farm, prețuri bune mini farm.
9: Vino acum în farmaciile mini farm și profită de furni preț. Până pe 15 iunie ai șamponul Derco Santi Mătreață pentru păr normal sau gras la doar 51 de lei și 50 de bani, redus de la 79 de lei și 90 de bani.
10: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
11: Carrefour prezintă Promo Hit.
12: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junghiile, castravete și șosete.
3: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
13: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
14: Back to the hits!

0: Kiss FM.
1: Deschisă dimineața la Kiss FM la 7:24 de minuțele. În cazul în care vă așteptați să apară și Corina,
2: nu.
1: Nu. Azi are scutire.
2: Ei bine,
1: nu. Ca să știți cum vă reglați ceasurile, de aia zic, da, 7:24.
2: Doamne ferește că încă nu ați plecat de acasă așteptând să auziți glasul cristalin al Corinei. Ei bine, plecați, nu vine.
1: Luați-o din loc că este vineri. Mă rog, partea interesantă este că plouă, traficul practic...
3: Ia uitați-vă peste umărul meu, domnul.
2: Ce Cristian? Vorbești, mă?
1: Să circulă, albinițele la semafor,
2: da,
1: e
2: să
1: ok.
2: Bagă și ploaie, eu tot mă uit după curcubeu. Să facem și cuvenita rectificare, pentru că din cauza stresului.
1: Aolo,
2: e
1: da.
2: Și el un copil stresat. Nenu Cristin s-a uitat. Să știți că nu uitiu partea lui, dar are și el partea lui de dreptate.
1: Nu a ascultat asta, fii atent, breaking news era așa.
4: Pego, 2016 1월 6일 10시.
2: Deci naționala noastră a reușit să se impună astăzi după un meci viu disputat cu scorul de 2-1 contra băieților din Europa, nu le zice Cehia, da. Imperialiștilor.
1: Așa.
2: Deși Cristin Bucur de la Kiss FM a spus că Cehia s-a impus cu 2-1, este o minciună sfruntată, iar conducătorul nostru iubit va lua toate măsurile necesare. Hai
1: da.
2: De mai, atât?
1: Da, mai nu.
2: Așa. S-a luat legătura cu colegii de la Kiss FM pentru că rezultatul adevărat al acestui meci a fost de că marea și glorioasa noastră echipă națională, Coreea, s-a impus cu 2-1 împotriva Cehiei și nu invers cum spun nenorociția de imperialiști, membrii NATO. Reamintim faptul că naționala noastră, condusă de acasă pentru că nu a putut să le placeze de mărețul nostru lider, a învins cu 2-1 Cehia și nu invers, Cristine, vedeata-și într-un lagăr de reeducare.
1: Hai de cap.
2: S-a întâmplat.
1: Hai că mai zice ceva.
2: E ultima oară când Cristin va mai fi iertat. În cazul în care va mai spune un rezultat greșit despre naționala noastră, va veni

0: Moricante.
1: Yeke, da.
0: Iete, că s-a făcut 7:33 de minute și nu ne uităm cu atenție pe calendarul zilei de astăzi.
1: Ba da?
0: Ne uităm, este 12 iunie, o zi deosebită și o dimineață la fel. Călduroasă de vară, soare, nu știu
2: ce
0: unde vedeți voi ploaia.
2: Ce vorbești, mă, pantaloni scurți?
0: Da.
2: N-am putut să ajung la mașină, m-am făcut varză. Varză.
0: Este prespălarea de dimineață.
2: Era cu bulbuci când cădea picătura, sărea 20 de centimetri în sus.
0: Da, e o zi frumoasă totuși.
2: Da, aici când am ajuns, luminat.
0: Așteptăm totuși să ne zică, a să dreagă busuiul cu așa Cristin, să ne zică în weekend vreme frumoasă, călduroasă, să
2: și dacă
0: rost.
2: Și șmecher să ne zică în avans, ca pe voi, o rezultatii de poi mine.
0: Bravo!
2: Dacă e șmecher, adică nu stau să mă uit la televizor, le văd azi.
0: Ai dreptate, bravo.
2: Dacă e smart 2.
0: Bun, am pornit de dimineață spunând că avem semnificațiile zilei și una ce ne-a tras atenția
2: da,
0: este
2: doar o secundă, ziua lui Superman. Iartă-mă să facem 6-7 cuvenite precizări. La știri, Cristin, uitându-se pe geam și văzând ploaia de afară, a spus că Naționala Cehiei a învins Coreea. Este exact invers. E la fel, dar numai că invers. Adică Coreea a învins cu 2-1.
0: Pe rezultatul era de fapt la
2: rezultatul
0: fel.
2: Rezultatul
0: nu contează. Îl pui tu unde
2: iar
0: vrei.
2: Iar Cipică, dorind să facă un spirit de glumă neînțeles de foarte mulți, a pus o doamnă de crainica televiziunii din Coreea de Nord. Oricât de dobitoci am fi că suntem vai de capul nostru, ne-am prins că la campionatul mondial a ajuns Coreea de Sud, nu Coreea de Nord.
3: Da,
2: pentru că avem o singură corespondentă în partea aia de lume, nu putem plăti mai multe corespondente, am ales-o pe dumnea ei.
0: Stai că acum te traduce ea pe tine.
2: Exact.
0: Tu zi.
2: A fost un spirit de glumă. Ne cerem scuze, vă prezentăm scuze pentru el. De acum nu mai face nicio glumă, mă, Cipică.
0: Astăzi e program fără glume?
2: Program cenușiu, ca vreme.
0: Of, hai totuși să ne
2: Duceți-vă
0: bucure.
2: Duceți-vă la alte da, mă, zi Cipică.
0: Ziceam, apropo de superputeri și Superman, da? Că tot e sărbătorit astăzi, să știm așa, de la voi cam ce superputere v-ar trebui astăzi. Pe această dimineață frumoasă, nevoioasă de vineri.
2: Singura problemă este că chiar dacă sunteți parte masculină, parte feminină, să vă trageți chiloții peste pantaloni.
0: Dar neapărat așa.
2: Nu știu, să cum ieșiți din casă, nu-i problema noastră.
0: Dacă e ziua lui Superman și vă întreabă cineva, domnule, dar ați plecat cu chiloții peste jeansi?
2: Da.
0: Da, pentru e ziua lui Superman. Deci aveți superputere astăzi. Practic, care ar fi acea superputere pe care...
2: De care ați avea nevoie.
0: De care aveți nevoie astăzi. Să opriți timpul. Să dispăreți la...
2: Eu am iubit-o mult pe...
0: La munte, la mare.
2: Lui, când era cu Superman. Terry Hatcher. O iubeam... Și ea cred că ne iubea la cum...
0: Ai văzut prima ediție?
2: Nu, asta serialul.
0: Ah,
2: deci serialul nu Superman la originalul.
0: Da. Da. Deci superputerile voastre le așteptăm.
2: Superputere, de ce superputere ați avea nevoie astăzi?
0: Uh-huh.
2: Să ne scriți și noi la 0722 20 60 20 cu amendamentul de a nu trimite niciun mesaj până nu vă trageți budigăii peste pantaloni.
0: Dar nu dorim poze. Nu.
2: Nu, fără cuvânt. Doar mesaj.
0: Doar mesajul, vă credem pe cuvânt. Totodată să știți că astăzi este și ziua trandafirului roșu. Mă, dar roșu să fie. Neapărat.
2: De ce ne
0: deci un pic de romantism ne ajută și vremea acum.
2: Trei sau unul singur?
0: Unul singur. Că e trandafirul lui, n-a zis trandafirilor roșii.
2: Am
0: de
2: înțeles.
0: Ce de-aia am și spus.
2: Am înțeles. Am crezut că ne provoci.
0: Nu. Este ziua trandafirului roșu. Unul acolo.
2: De la Moldova sau în general?
0: S-ar putea. Trandafirul ăsta care îți aduce un pic de romantism, ne ajută și vremea, că și de multe ori se zice
2: vremea asta
0: că...
2: ne aduce romantism.
0: Da, dacă n-ai de număra banii...
2: Numără trandafirii
0: măcar în perioada asta. Mă, da, despre trandafiri...
2: Deci câți trandafiri sunt?
0: Unu. Ca să nu ridicăm la filet.
2: Filet, da.
0: Da. În schimb, dacă tot vorbim despre trandafiri, este cea mai frumoasă modalitate să spui te iubesc cuiva.
2: Oleo, dă-i.
0: Dansez?
2: Bă, nu, așa merg eu, dar e frumoasă melodia. Ia.
0: Auzi, bă. Ei sunt pe acest pământ. Ia, fii atent acum. Un simbol al iubirii. Așa este, dar are și spin.

0: Super, n-ai, gata, un moment ăsta în care trebuie să vă gândiți.
1: Domnul Bogardo, Dumnezeu să-l ierte, cu liceenii, cu ani de liceu și cu asta.
2: Să nu uităm trandafir.
1: Are mult mai multe, dar ce capodopere.
0: Există și dulceață de trandafir, voiam să vă zic. Apropo de trandafir, să-l sărbătorim din plin.
1: N-am mai prins una din aia să scârție, mă, astea ce
0: la bulgară. La bulgară tătă, am găsit asta acolo.
1: Asta în comerțul socialist ce găsim e jaleu, așa, nu e aia cât scârție.
0: În Bulgaria găsești, acolo sunt experți pe astea. Fac orice din trandafir.
1: Poporul bulgar, frate și prieten?
0: Uite, caută
1: tată. Ai blocat podul de la Rusia, unde să mă duc să iau?
0: Ai corectă tă dreptate tă.
1: Corectă tă, da.
0: Deci astăzi, într-adevăr, dacă vreți dulceață de trandafir originală tă.
1: Original leather, my friend.
0: Așa găsiți pe bulgară tă, neapărat. Da, de asemenea, despre trandafir am putea să spunem foarte multe lucruri frumoase, dar le mai lăsăm până spre ora 10. În schimb, vin mesaje de la voi și le așteptăm în continuare să ne spuneți de superputerile. Superputerea de a dormi în timp ce muncesc.
1: Bă,
0: asta ar fi treabă.
1: Cea mai tare superputere.
0: Pe o parte te încarci, faci treabă, pe o parte te descarci, cum s-ar spune, da, că te, știi?
1: Bună dimineața, zice, o superputere, aș vrea să treacă 8 ore în 5 minute, să merg acasă mor de somn. Dacă vă iese, nu ne uitați și pe noi. Ăștia 3 de aici și Abărâși cu Cristi 4, dacă ne vă iese, dați-ne numai un semnal. Cum ați făcut exact?
0: Ia, stai așa.
3: Eu sunt Aris, am 9 ani și vreau să am puterea de a lipsi vinerea de la școală.
1: Puiule, păi, bravo, cred că se rezolvă, vorbește cu dirigaș. Zice, eu aș avea nevoie de o super putere să iasă soțul meu la pensie, să ne putem muta cât de repede înapoi în România, Cristina din Belgia. Doamne, zic să vă mai gândiți, chiar Superman, Superman, dar gândiți-vă de 3-4 ori. O să vă prezentăm o știre în minutele ce urmează și vă mai gândiți exact dacă... Da, noi asta faceți cum vreți.
0: Dar cum era asta, mă, că apropo de predatul manualelor, că n-ai zis-o mai devreme?
1: A zis Teo bombă, da. A dat Teo bombă cu nitrogen de la Alesia din Botoșani. Zice, bună dimineața, frumoșilor, azi e vineri. Bă, ce nașpa. Zice, când să mă apuc de învățat serios, trebuie să predau manualele. Și să mai zică cineva că mie nu-mi place să învăț. Zice, vă pup, Alesia din Botoșani. Trebuie să ține minte asta tot e timpul, bună, să da. Da. Deci eu am vrut să mă apuc să învăț și a zis dirica să aduce manualele. După ce să mai învăț? După ce? Fac copiuțe, trag la Xerox.
0: M-a lăsat de sportul ăsta, băi, neneia. Mai departe.
4: Bună dimineața, Chisofem, sunt Eva din Râmnicu Vâlta.
1: Neața. Neața.
4: Și eu dacă aș putea să am o putere să mă transportez. La revedere, Chisofem.
1: Bună asta.
0: E bună, mă. Da.
1: Mamă, și că noi toți zicem, engaged.
0: E visul nostru ăsta, da, cu teleportarea, radioportarea, da, ce se poate face, da, înțelegi? Ia, mai zice cineva?
5: Bună dimineața, Chisofem, eu sunt Eva și am 11 ani. Superputerea mea ar fi să nu întârzi la școală. Papa, Chisofem.
1: Puteți să faceți un grup... Fetița moșului. Că mai sunt și persoane netate care cearcă asta ca supervoa de 4 ani aproape și nu le iese.
0: Asta cu
1: deci școala. Deci dacă ți iese să ne spui și nouă cum faci să nu întârzi, că avem niște cliente. Știm pe cineva.
0: Da.
1: Dar eu zic că la Corina din Superman nu poți
0: să facă treaba. E și dorința din copilărie, vezi că de acolo,
1: da,
0: vin toate aceste.
1: Poate să-și ia Corina 3 perechi de kilos peste blugi, n-are cum. Tolari și un sfert.
0: Da, mai avem și alte semnificații pentru ziua de astăzi, da, dar așteptăm în continuare să ne spuneți care sunt acele superputeri potrivite pentru ziua de astăzi. De ce ne-am luat de asta? Pentru că astăzi este ziua Superman. Da. Omul cu superputeri, făcea el, mișca planeta mai la stânga, mai la dreapta, ploua. Dacă era Superman acum, ce făcea el? Bă, nu răsucea un pic? Răsucea un pic planeta spre așa, ca să știți despre ce
1: Superman,
0: este.
1: Unde ești?

0: 7:46 de minuțele, de parcă ar mai conta ceasul pe vremea asta, la propriu, pe vremea asta chiar mai conteze, da. Dar pentru că este ziua lui Superman, am pus o întrebare pentru toți, și mari și mici la oaltă, și mari și mici la oaltă,
1: da,
0: despre superputerile pe care le-ați vrea pentru ziua de astăzi, în mod special, dacă ați avea nevoie de o astfel de superputere. Evident, cei mici s-au înscris deja, multe mesaje de la ei, dar voi n-aveți școală?
2: Dați mesaje?
1: Da. Ce școală? N-a predat cărțile? Când se termină școala? Acum sau peste o săptămână?
0: Săptămâna viitoare,
1: nu? De ce au predat cărțile cu o lună înainte?

0: Turcia, dar vezi de treaba dacă ne înțelegem noi, dacă asta e problema.
1: Facem un duplex, triplex, ceva, nu-i problema.
2: Mă numesc Dominic, iar eu aș vrea să am toate superputerile. Mă pup și vă iubesc.
1: Păi da, dar una trebuie să fie una, nu? Că toate, da.
0: Auzi, teleportarea asta e doar dus? Adică dintr-o țară? Întreb.
1: Ne teleportăm de aici undeva.
0: Așa.
1: Țară.
0: Și să se și să se strice teleportarea acolo.
1: Teleportarea. Nu mai merge.
0: Mare bacterie. Pac, pui mâna pe engage. Oha.
3: Bună dimineața. Pe mine mă cheamă Medea și
1: e pe motor?
3: Să am o super putere să fac
1: Zi.
3: Exerciții la gimnastică. Mai bine. Ceau, KDF.
1: Te pupăm.
0: Te pupăm. Amedea, bă.
1: Ce frumos zis, auzea pe motor de la
0: asta. Da,
4: sunt Titi din Dolj. Superputerea mea ar fi ca ziua de 15 zile salariu să fie din săptămână în săptămână.
0: Bun.
1: Păi, o superputere și asta.
0: Zice, uite, neața dragilor, eu am următoarea superputere. Când soția vorbește cu mine, eu o privesc suav în ochi și nu aud deloc ce vorbește. Nu știi că Superman așa făcea cu ochișori, iar nu scotea ochii la Rick, era chiombalău clerk.
1: Da, în timpul liber.
0: Era chiombalău în timpul liber, în viața de zi cu zi, în civilie.
1: Da.
0: Scotea ochelarii aia și făcea cu ochișorii aia lui și trecea. Și bestia de Benny Hill, Dumnezeu să-i alt imens, avea și el, luase superputerea asta și dezbrăca gagicile cu ochii aia.
1: Oh,
0: când era Superman, făcea așa și le zbura hailii după el.
1: Hai că ne pregătim, apropo de superputere, super ora, după ora 8, evident,
0: venim
1: aici
0: și
1: la deschisiunea
0: asta,
1: avem știrile dimineții.
0: Am adus acasă ultimul domnitor al Moldovei, l-am adus în noiembrie anul trecut, trebuia parcat din nou pentru că l-am desfumat din Franța după o lună și îl ținem într-o încăpere la jandarmerie în Iași.
1: Din ciclul Românie-Românie?
0: Din ciclul Românie-Românie, dar super Românie, adică nu Românie mică, da?
1: Imediat după 8 la Deschis Dimineața.
5: Deschis Dimineața la Kiss FM. Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
6: Papa țânțari și căpușe.
7: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
8: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
9: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
11: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
10: E ușor când ai cu cine.
11: Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: Mergem și noi în vacanță?
13: Da, e mult de mers?
12: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
13: Și e mult de mers? Pe jos? Cu mașina? Parcă simt că o să mi se umple și o să mă doare picioarele.
12: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
14: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
16: Din 10 iunie la Kaufland ai oferte pentru o casă organizată. Masă pliabilă 299 de lei și raft cu două uși 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
17: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
18: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Slaboficat Slim, care contribuie la menținerea funcției normale a ficatului, și Litorsal Electrolytes, care ajută la echilibrarea

0: Recuperarea balanței electrolitice. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
3: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
2: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantof știe!
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum!
6: Îți face, tati, la asta vechi!
5: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou!
7: Profită de electroofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
8: Rămâi pe Kiss FM.

Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Kid, până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apădorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun! La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximac cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
1: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
2: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
3: Între 11 și 14 iunie ai cafea Chibo 250 de grame cu 40% reducere la doar 17,49 lei și înghețata Aloma 485 500 de grame cu 25% reducere la doar 26,24 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Câștigă cu Flu.
6: Tu de ce ai luat 3 cafele?
7: Una pentru mine
6: și celelalte două
7: pentru energia de câștigătoare.
8: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
9: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
10: Back to the hits.

0: găsit la știri. Premierul desemnat critică PNL după ce liberalii au anunțat că nu-l vor vota în Parlament. Eugen Tomac are termen până duminică să depună programul de guvernare și lista de miniștri. În paralel, el încearcă să-și asigure cele 233 de voturi necesare, însă până acum majoritatea pare greu de obținut. Eugen Tomac s-a declarat însă optimist într-o înregistrare video postată pe Facebook.
1: Am înțeles mesajul PNL și îl respect. Ați hotărât să mergeți în opoziție. Foarte bine. Dar renunțați la demagogie. Pentru că dacă mă uit la algoritmul politic din Parlament, știm cu toții că inclusiv guvernul demis a fost votat de PSD. Nu avem nevoie de lecții de la nimeni. Eu sunt decis să merg mai departe și sunt chiar foarte optimist.
0: Ieri, conducerea PNL a decis să nu voteze cabinetul condus de Eugen Tomac. Liderul liberalilor, Ilie Bolojan, a declarat că guvernul propus ar fi un paravan pentru PSD.
2: Această propunere este o formulă de paravan pentru a scuti Partidul Social Democrat de răspunderea pe care o are pentru situația în care am ajuns. Este anormal să nu-ți asumi răspunderea guvernării.
0: USR și UDMR sunt așteptate încă cu un răspuns oficial, însă s-au arătat reticente în a-l susține pe Eugen Tomac. PSD a condiționat o eventuală susținere în Parlament de reduceri de taxe. Aura a anunțat de la început că nu va vota cabinetul condus de Tomac. Ministrul interimar al agriculturii vrea scoaterea ursului de pe lista speciilor protejate. Tanțoș Barna anunță că începe demersurile la nivelul Comisiei Europene pentru că situația de la noi din țară ar fi ajuns intolerabilă.
3: Trebuie să informăm corect toate statele membre și să-l informăm pe domnul comisar că situația nu mai poate fi tolerată așa cum este. Avem zeci de tragedii din cauza atacurilor de urs. Săptămâna viitoare vom finaliza lista statelor membre care vin în sprijinul nostru și vor semna și ei această adresă.
0: Tanțoș Barna. Banca Națională cere Consiliului Concurenței să clarifice decizia în dosarul Robor. BNR subliniază că majorarea indicelui acuzată de Consiliu are cauze obiective precum inflația globală și nu poate fi imputată băncilor. BNR atrage atenția și că decizia poate avea implicații foarte serioase asupra stabilității financiare. Consiliul Concurenței a amendat 10 bănci comerciale de la noi din țară cu peste 3,7 miliarde de lei pentru așa zisă manipularea indicelui Robor. Băncile au anunțat că vor contesta amenzile în instanță. Deschiderea Transfăgărășan amânată cu 3 ore din cauza unui cod portocaliu de ploi torențiale, compania de drumuri anunță că circulația va fi deschisă de la ora 12 în loc de ora 9. După încetarea codului portocaliu, echipele vor verifica starea drumului pentru a îndepărta eventuale stânci sau copaci căzuți pe carosabil. Codul portocaliu expiră la ora 10 în zone din 17 județe. În general, astăzi vremea va rămâne instabilă în jumătatea estică, acolo vor fi ploi și vijelii. În restul țării cerul va fi variabil, maximele vor fi cuprinse între 16 și 26 de grade, cu 22 în capitală.

0: Apropo de noapte, piesa asta frumoasă semnată de Emma, azi este, culmea, noaptea filmelor. Așa scrie în calendarul nostru cu buzeroșii, că este și noaptea filmelor. Deci să vă bucurați de un film frumos sau mai multe filme.
1: Adică
0: de
1: când să facem miezul nopții sau când?
0: De când
1: sunt întunecă, canale de filme de la miezul nopții.
0: Nu despre alea. Nu. Noaptea filmelor, în sensul că te întrești cu prietenii sau îți propui așa săptămânal
1: să faci campionatul mondial. Ce filme?
0: Păi, să noi la meci,
1: soția în dormitor.
0: La filme.
1: Televizorul mare e pe fotbal.
0: La filme, ia uite, da. Flori, fete, filme sau băieți, iată. În această perioadă. De asemenea, am mai găsit că este și ziua biscuiților.
1: Biscuii, Maria ta!
0: Biscuiți, dar biscuii, orice și oricum, cu unt de arahide. Este ziua biscuiților cu unt de arahide. Mie mi se stărpăzezi dinții cumva.
1: E stricat! Da.
0: Untul ăsta de arahide...
1: Să rămână la popor american, frate și prieteni.
0: Păi nu, că sunt unii care sunt și la noi. Că s-a practică treaba asta. Da? Exact cum a fost în filmele alea, că tot am zis de filme, în filmele americane, când își unghie feria de pâine, cu unt de arahide,
1: bă. Un puțit lătuț așa.
0: Da.
1: Dar gemul de la noi cu unt normal, ce are, ce pică?
0: Și dar cum pe feria de pâine?
1: E adică, imperialist.
0: Păi pun biscuite, că de-aia zice ziua biscuiților. Mă rog,
1: da.
0: Am zis că ne ocupăm și de ziua superputerilor. În continuare vin foarte multe mesaje de unde tragem concluzia că oamenii toți și-ar dori să aibă așa o superputere.
1: Unul n-a zis până... că n-ar vrea. Da,
0: unul să zică.
1: Unul trebuie, bă, vreau să fiu om. Toți ar vrea să fie Superman.
0: Exact, bun. Mai este și ziua în care se poartă albastru, cică, astăzi.
1: Da, de metilen.
0: Da. Ziua
1: de voroneț,
0: în care trebuie să purtăm albastru. Mai este ziua internațională, ca să mergem și pe bucătărie, da. A falafelului.
1: Bă, nu e rău.
0: Pentru cei care vor ceva bun, iată, vor să pară că au ales ceva sănătos,
1: da,
0: în felul lor de mâncare, care zic că astăzi e pe falafel. Mai avem ceva, Cătălin, și ne-ai adus și tu, mi se pare, într-o dimineață. Banu Corina a venit la un moment dat cu ziua cărnii deshidratate.
1: Da.
0: Celebrele jerky.
1: Yeah.
0: Jerky. Gustarea aia care arată...
1: A tras puteu, au tras din alea o lună de zile. Mă le-a picat dinți, că era tare aia. Au abandonat-o. Au mâncat vreo 3 săptămâni.
0: Știți fructele alea deshidratate?
1: Da.
0: Te le pui în pahar cu apă și se umflă așa, se face, știi, caisele deshidratate, de le pui să... Așa o fi și cu cărnița asta, o arunce și ea în ciorbiță și...
1: Da?
0: Da, se umflă, se face...
1: Era un baton așa, ca un dești, ca un cârnat de pleșcoi nefăcut.
0: Deci asta e jerky.
1: Vorbește frumos.
0: Așa se zice, na. Uite, întreb pe prietenii noștri, cei care se află în mașină în acest moment, ce gustare au ei în mașină? Că astea jerky de-astea, carnea asta deshidratată,
1: de fapt... Eu nu-l cunosc specifică cu carnea asta deshidratată. Mă, s-o aș
0: lăsa,
1: n-am făcut
0: totul, mă. Uite de cărniță.
1: Întreabă tu, deci răspundeți pe partea lui Ciprian.
0: Da.
1: Carne deshidratată.
0: Așa apare.
1: Dar ce, m-am plecat de acasă în mongol?
0: Se găsește și la noi așa. Să găsește și la noi, deci mai e de la...
1: Păi asta zic, pleca mongolii, dacă pleca Gingis Khan cu ea să cucerească Europa, puneau carne la șea să mai aerea carne deshidratată.
0: În mașină n-ați ține așa ceva.
1: 1200-1300.
0: N-ați ține așa, că ar trebui să încuie acolo și o pisică, un motan, ceva, că Doamne ferește, se întâmplă vreo așa.
1: Corect.
0: Dar în schimb, îi întrebăm pe cei care sunt acum la volan, în mașină, să tragă pe dreapta, că să ne scrie sau să ne dea mesaj audio, ce gustare ai în mașină mai tot timpul.
1: Corect.
0: Că pleci la drum, mai stai în trafic, mai nu știu ce, adică
1: mai ales
0: ce...
1: În București, mai ales trebuie ciorbă, oală,
0: oală, o liță, nu oală. Ce trebuie și mai mult, nu, dacă te
1: o liță, două liță.
0: Mă apăr, da. Deci biscuiței, semvișele, semințele, ciocolățele, ce mai aveți pe acolo? Covrigei? Țineți covrigei?
1: Da. Bun. Șprițați.
0: Asta vrem să știm de la voi, cam ce mai țineți. Dar
1: covrigii
0: ne pregătim.
1: Sunt de Buzău?
0: Da, pe șirag.
1: Am înțeles.
0: Apropo de șirag, hai să înșirăm o știre în câteva momente.
1: Hai să serios. În noiembrie anul trecut, 2025, am adus acasă rămășițele pomintești ale ultimului nostru domn moldav, Nentu Grigore Alexandru Ghica. Nici până astăzi nu l-am reînhumat. Românie, Românie, Românie, Românie, Românie, cât de dragă mi ești tu mie.
0: În câteva momente.
2: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
2: Chimaro
4: în Piața Constituției.
3: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
4: scena muzicii românești.
3: Pe 12, 13 și 14.

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
4: Vino în Hiperdoctor Max și descoperă hiperofertele din catalogul de vară. Între 1 și 30 iunie ai Bioven gel de duș spumă diverse sortimente 250 de ml la 24,99 lei și cadou Skin Expert Solar After Sun lapte pentru orice produs Skin Expert protecție solară cumpărat.
5: Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Philadelphia, 300 de grame, 14,99 lei. Napolact lapte, 1 litru, 7,99 lei. Și Bucovina unt de 200 de grame, 7,49 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
7: Stilul Motivo continuă, garderoba de vacanță în cea mai bună variantă, rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de bița Presto HP2 205 pe 55 R16 la doar 274,92 lei și anvelopă de vară Taurus Summer 395 pe 65 R15 la doar 219,59 de lei.
9: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta.
9: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Zilnic, fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai afine la 19,99 lei caserola de 500 de grame și castraveți cornișon din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai pilator Philips seria 4000 la doar 169,92 de lei și aparat de tuns multifuncțional 15-in-1 Philips la doar 229,49 de lei.
9: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: Rămâi pe Kiss FM.
13: Urmează...
14: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
13: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Postăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
15: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă ofertă cu gustări în plus. Offside, gol anulat. Intră în meci cu ofertele mega.
16: Între 11 și 14 iunie ai ciocănele de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 1,76 de grame și Bake Rolls Tuc 80 de grame cu 60% reducere la al doilea produs prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
17: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
1: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă pe promo.
2: Cu Promo Hit până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Back to

0: Am făcut 8 și 24 de minute, Coane Oprișen.
1: Așa este, Coane Dinule.
0: Ia să vedem despre ce este vorba.
1: Frate Dinule.
0: Corect.
1: Pentru că omul despre care vom vorbi acum a fost partizanul Unirii Principatelor Române. Concret, ca să nu o lungim pe scurt. Grigore Alexandru Ghica, care are decât două domnii în Moldova, este ultimul domnitor din Moldova, a avut două domnii. E nevoit să plece din Moldova și se stinge în Franța. Și este parcat acolo și într-un cimitir de la oamenii aia francezi. Asta se întâmpla pe la 1857. Acum, mai încoace, prin 2024, bă, nene, trebuie să-l aducem acasă, să îl reînhumăm, îl deshumăm de acolo, așa? Îl reînhumăm aici la Iași, că așa e normal, ca familia și toată lumea, cei care mai și-aduc aminte de domnul Ghica, să poată să vină să se recoleagă la mormântul lui, nu la Messiurseine.
2: E prea departe.
1: Aici și la noi. Da. Perfect. Să scoate omul de acolo, mă iertați dacă mai așa, dar m-am aprins un pic. Să deshumează din la Meirsurile, ce-a? Și să aduce încoace și-a la București, unde ajunge pe 9 octombrie. Reținem această dată, 9 octombrie 2025. Lângeașii cai de la Trigă n-a venit aici. S-a venit și s-a spus să trăiești, să ne trăiești, măria ta, vorbesc foarte serios. Pentru că este fondatorul jandarmăraiei, dezrobirea țiganilor, romilor, mă rog, atunci nu era rom, era apărător al presei, luptător pentru drepturile românilor să se unească, adică, bă, șmecheraș și omul la viața lui. Să trăiești, măria ta, l-au dus la Opera Română, el n-a călcat în viața lui prin București. L-a dus la Opera Română și acolo, îngropăciune, rugăciune, l-a luat de la Opera Română, mi ți l-a dus la Cotroceni. A venit ăsta micu, bă, măria ta, bine ai venit, dă-i, gerbe, tunuri, s-a tras cu tiș, tiș, a venit copii, șoi mai patriei, pioneri, tot ce s-a putut acolo, ce era acolo, plângea, bă, gata, vizionarul Moldovei, gata, mă, am auzit.
2: Și oameni care n-au auzit au venit.
1: Nu-l știau, au venit veteran, da, de la 1877, da. Mătuși, moaște.
2: Ce să dă aici, care
1: ce să dă aici, mamă, cu tămâie, popi, era popii, coada popilor, era, nu, concerte, au cântat, a cântat concert, bă, s-a întors vizionarul Moldovei. Noiembrie 2025. Auzi, zice, da, el n-a fost de aici. N-a trebuit să-l ducem la Moldova, că noi facem paranghelile astea și orele la București. Bă, că bine, hai să-l luăm. S-a dus la Focșani, a ieșit toți focșănerii, a umplut Milcovul, plângeau toți, jupuia că sărea cămeșile după ei. A zis, mă, un pic mai sus a fost, nu totuși la Focșani. Lasă-mă că am ieșit acolo, a ajuns la Ieși, la Ieși, a ieșit primarii cu cocarda aia. L-au cărat cu dricu, nu râdeți. Sicriu frumos, cu
2: aranjare frumoasă, da.
1: Cu gaură, cu făcut, a adus zimbri, a adus băuri, cum era pe vremea aia, capete de băuri a adus și așa mai departe. Bă, s-a făcut, bă, ok, dar unde îl parcăm? A zis, mă, în maximum o lună, că creștinește așa, după ce ai deshumat pe cineva, în mod normal îl lași acolo, dar dacă tot l-ai deshumat așa și a zis, acum unde îl parcăm pe băiat? Mă zice, avem un loc așa pe o stradă, dar trec două șine de tramvai pe acolo. Și a venit unul de la monument și a zis, bă, nu putem să-i facem monument acolo, că vibrează cu tare. Și au început să certe primăria, cu direcția de cultură, cu vreo doi arhitecți, cu vreo doi sculptori. A făcut unul un desen de vreo 400 de mii de dolari. A zis, patru, îl băgăm aici frumos, cu o coroană, cu... Bă, era cu tare. Familia a zis, mă iertați un pic, ăștia care am urmașii lui de 150 de ani, mă, ce facem cu el, că trecură niște luni? Lasă-mă! În momentul în care au trecut vreo 6 luni de zile de când trebuia să-l înhumeze la loc, familia a zis, auzi, mă, ia scoateți-l, mă, de acolo, de la Palatul Culturii. Păi și unde îl ducem? Nu mai, mă, că ne-am lămurit cu voi și cu primarele și cu cultura și cu cutare, ăsta e demis de la cultură, numai de sicriilii voastre nu ne arde, mă, că noi nu avem ministru la cultură, ne batem cu guvernul. Bă, avem un sicriu cu domnitorul, ultimul domnitor al Moldovei, și de 7 luni la noi, ce face? Bă, ce mi-a venit o idee. A zis un băiat de acolo, care era un copil de clasa 4-a. Zice, ăsta nu a fost fondatorul jandarmeriei? Ba da. Păi duceți-l, bă, la jandarmerie, la Iași.
2: Olo.
1: Pac, l-au scos, nu e bășcălie nimic, l-au scos de la Palatul Culturii sicriu, iar a tras Catiușa, a bombardat, iar concerte, a venit, a cântat. Toți băieții cu tare. Și a zis, și ce facem acum cu el? Bă, zice, la jandarmerie, acolo avem o cămeruță mică, 3x3, așa, avem și o masă, zice, îl punem acolo. Din 19 mai, iată că a trecut o lună,
2: ma,
1: sicriul ce adăpostește nemosițile pomintăști are ultimului domnitor moldav, Grigore Alexandru Ghica, se află pe o masă, ei au zis muzeu, e într-o încăpere mică legată cu, n-au cheie la ușe, cu o șfoară și
2: ia cu surmă. Poliță, că nu...
1: A făcut un colier de la o mașină, de la o Trabant. Și a zis, e tot acolo. Au trecut 7 luni, dragi prieteni.
2: Mamă.
1: A fost adus la început de noiembrie, e aproape mijloc de iunie, dar anul ălălaltul. Și domnitorul Moldovei, ultimul, cel care a avut deschidere cu Moldova, cu presă, cu țigani dezrobiți, cu jandarmerie, cu tot ce vreți voi, zace pe o masă uitată într-un, hai să-i spunem, muzeu al jandarmeriei române din Iași.
2: Practic, istoria s-a întors acasă, dar...
1: S-a întors, dar n-are loc.
2: Găsim adresa.
1: Dar n-are loc. Și în timp ce eram nervos și nu mai puteam să mă concentrez, am intrat pe internet și am văzut că după Revoluție, din decembrie 1989 până astăzi, au existat 34 de miniștri ai culturii.
2: Oh, bun. E bine, rămânem împreună la Deschis Dimineața, vine concursul Ai Cuvântul. Ce să mai zici?
1: Știu, acum putem să facem și bășcălie, nu și-are rostul și locul clar. Uh-huh. Dar știi cum se spune? Bă, lasă-mă că mortul neîngropat nu rămâne. Ținem bere.
2: Uite că da, vreau.
1: Ținem un pic bere. Deci,
2: în țara noi... noastră, iată, în 2026...
1: Da. Bă, n-are cum să rămână. Bă, și pun câinele mă... Da.
2: Până și ultimul domnitor al Moldovei a ajuns acasă, da?
1: Are 7 luni.
2: A 7-a viză, mă, că de aici la noi e birocrația care...
1: Da, birocrația oamenilor din birouri.
2: Păi...

0: să punem presiune și mai mare. Suma reportată a ajuns la...
1: Mă înțeapă inima rău.
0: Stai așa, stai. Nu, stai un pic.
2: Doamnelor și domnilor, suma telereportată la deschis dimineața la Kiss FM a ajuns la 1460 de euro!
0: Plus 100 de euro pusă în joc în mod normal, nici să mai pune. Aliona e cu noi, neața!
3: Bună dimineața!
2: Să rămână bună dimineața!
0: Ai auzit, Aliona, ce-i pe umerii tăi?
2: Cât a presiunea?
3: Nu-mi simt pulsul, dar după ce am mai avut atâta presiune, mi-am pierdut vocea.
0: Aliona, de unde?
3: Din Chișinău, mutată la București și în prezent în Brașov.
2: Voi n-ați avut o Aliona participantă pe la Vocea României de s-a dus sus de tot, de cânta cu Naiu, cu domnul Zamfir? Și după aia s-a dus pe la Eurovision?
3: Așa, da, Aliona Mun parcă era.
2: Da.
3: Dacă mă întreb și pe mine, sunt și eu de pe lună în dimineața asta.
2: Da?
0: Bun. Las că ai aterizat unde trebuie, la Ai Cuvântul, 10 întrebări pentru tine, fiecare răspuns corect îți poate aduce 10 euro și atenție, Aliona, că e foarte important.
2: Dacă nu te legi nici de mine, nici de mine, pentru că a noastră Corina nefiind, sunt de două ori eu cum ar veni, dacă nu țip la mine și nu țip nici la Corina, adică tot la mine, ai luat 1460 plus 100 de astăzi.
0: Da.
2: Dacă simți
3: ferească
2: Dumnezeu, da, să te ajute.
0: Asta Oprișan
2: și Jamaica domnului. Aliona, fii atentă. Dacă simți că te pierzi pe parcurs,
3: m-am pierdut deja.
2: Nu, Oprișene, ajută-mă sau Oprișene, încurcă-mă să iei măcar 100, adică nu faci figuri. Da? Că și 100 e bună.
3: Normal, gata, sunt tot și urechi.
2: Avem cu litera A de la alimentară.
3: De la Aliona.
0: De la Aliona. Bravo, corect. Bravo.
2: Atenție.
0: Păi să începem, da?
2: Hai, dă emoțiile deoparte, trage aer, inspirăm și dăm drumul la treabă, da?
3: Ok.
2: Litera A, prima întrebare.
0: 10 secunde pentru fiecare răspuns.
2: Parte superioară din structura unei case pe care se pune țiglă sau stuf.
3: Acoperiș.
2: Perfect. Substanță chimică de culoare albă folosită pentru lipit.
3: Adeziv.
2: Bravo! Noi aveam aracet, aveți de treaba ta.
0: Bine, mă!
2: Procedeu prin care alimentele sunt conservate prin expunere la fum.
3: Afumare.
2: Perfect. Vapor de apă.
3: Tubul.
2: Perfect. Persoană care se ocupă cu îngrijirea și creșterea albinelor.
3: Apicultor.
2: Perfect. Parte de vorbire ce însoțește un substantiv și care poate fi hotărât sau nehotărât.
3: Ajută-mă, Oprișene, te rog.
2: Fii atent, vine din franceză, articol.
3: Articol, doamne.
2: Articol, cal, nu, mă liniștiți.
0: Deci 1400 gata.
2: Lasă-mă, nu mai pune presiune. Mergem mai departe. Substanță de culoare albă, obținută chimic sau din făină amidon fiert în apă, de obicei se fac...
3: Aluat.
2: Stai puțin, ce oferă țesuturilor rigiditate?
3: Mai ajută-mă, Oprișene.
2: Păi trebuie să te încurce, Corina, dar uite, tot din franceză, e apre. Apret. Hai că-l știi. Ce faci cu cămășile ca să stea la guler așa? Zici că sunt...
3: Apretat.
2: Asta e.
0: Mai
2: cu curaj.
0: Dar le știi pe amândoi? Este că le știi?
3: Da, la articol știam clar, nu...
2: Hai, nu-i nimic.
0: Mai departe.
2: Proces de instruire sistematică și repetabilă urmat de o persoană pentru a obține performanță sportivă.
3: Antrenament.
2: Perfect. Mai sunt două. Sfârșit al zilei, marcat de coborârea soarelui înroșit spre linie...
3: A simțit?
2: Cum?
0: Ce a zis?
2: A simțit. A pus, da. E bine, bravo. Și numărul 10 pe tricou și ultima întrebare. Municipiu din România, unde s-a încheiat Marea Unire de la 1918.
3: Alba
2: Iulia? Asta e, tăticule!
0: Ce vorbești, băi, nene! Bravo! Bine, frate și soră, că aici...
2: 100 de cocostârci au plecat spre tine, Aliona. Era bine dacă trăgeai și de tine și pentru alea două, dar vezi de treaba ta, că cu 3 minute nu-i aveai.
0: Exact.
3: Nu-i aveau.
2: Să nu mânie pe Sfântul Ilie să înceapă iar să plouă.
0: Bă, ce te-au
3: găsit? Doamne, ce fain am început dimineața asta, super!
2: Ai văzut, stai puțin că a venit și mama soacră, a venit cu două plase de rafie, să rămână mama soacră.
0: Bună dimineața, Aliona, cu ce te-au cu mama?
3: Sunt în domeniul financiar bancar, lucrez.
0: A, bani la bani tragem,
2: mă. Vezi, mă, și păduchele, adică tot la noi. Mariona, bravo, felicitări.
0: Bravo, Mariona.
3: Mult tare, mult băieți.
2: Să rămână numai bine.
0: Toate bune, distracție plăcută și
2: uite mult. Stai un
0: pic, că mai vreau, dacă tot ne-a sunat și din Brașov sau unde a zis chestia acum. Dar fi corespondent al Kiss FM, zine pe acolo, care cum e treaba, vreme, ce se mai întâmplă. Că sunt oameni care vor să ajungă.
3: Urât, plouă, frig.
0: După ce nu stați acasă mai bine?
3: Exact, sau luați-vă umbrele și pelerine.
0: Așa da, e bine. Lasă-mă că e vară, e frumos, e ploaie de vară.
2: Da.
0: Toate bune, felicitări.
2: Să rămână.
3: Mersi, fain, zi frumoasă.

0: focul ăsta ce arde ți se cere ieri și apoi nimeni nu mai vorbește despre el. Tu te agiți, te
1: bra, așa este. Da.
0: Dar chiar așa, tu când ai zis la serviciu, ăsta chiar e fără sens, da? Ce ai de făcut și ce aveai de făcut? Să te înscrii pe kissfm.ro și reply all cu cea mai haos, dar haioasă poveste, fără de sens la muncă. Poți câștiga o primă de poți câștiga o primă de 100 de euro și un kit de produse Sens, săpun și gel de duș pentru un an întreg. Putem să jucăm și noi?
1: Bravo!
0: Putem să jucăm și noi?
1: Putem să jucăm și noi,
0: bravo,
1: da.
0: Bravo. Iar dacă ți se pare uneori absurd jobul tău, stai să vezi Fără Sens. Fără Sense!
1: Frumos, da.
0: Primul serial românesc de comedie creat pentru era digitală. Vizionează ASAP.
1: Ma! S.A.P.
0: As soon as possible. Ryan Reynolds. Poveștile absurde din spatele unui brand românesc. Cu tot ce trăiesc mulți oameni zilnic. Ședințe inutile, panică internă, improvizație, presiune, ciocnire de egouri, dar și mult umor. Vezi detalii despre Fără Sens, filmul și pe kissfm.ro și nu rata niciun episod. Unde? Pe YouTube, pe Instagram, pe TikTok și pe LinkedIn. Eu am stăt timpul că e LinkedIn.
1: LinkedIn-ul.
0: Da, LinkedIn-ul. Din distribuție fac parte.
1: Ia fiți pe față, atenție.
0: Dorian Popa. Jorge. Alina Ceușan. Mihaela Rădulescu. Ionuț Rusu. Florin Prunea.
1: S-a bifat.
0: Carmen Tănase. Și mulți alții. Atenție, este primul film al Mihaelei Rădulescu după mult timp, tăticule. Iar Alina Ceușan, Florin Prunea și X Remus, care este reginile la Kendama, nu au mai jucat niciodată. Concret, avem următorul mesaj. La fostul loc de muncă aveam o procedură atât de complicată pentru achiziția de protocol, încât pentru a cumpăra un pachet de cafea de 20 de lei pentru clienți, trebuia să completez un referat de necesitate, să obțin 3 semnături fizice de la 3 manageri diferiți, care nu erau niciodată la birou în același timp, și să aștept aprobarea de la financiar. Într-o lună procesul a durat atât de mult, încât s-au aprobat cei 20 de lei, dar cafeaua s-a scumpit la 22 de lei din cauza inflației. Dosarul a fost respins pentru că suma nu mai coincidea, așa că trebuie să reiau procedura de la zero pentru diferența de 2 lei. Ne-a scris Andreea, numărul de telefon 830 în coadă.
1: Bravo, felicitări!
0: 100 de euro, precum și un kit de produse Sens, adică să pun și gel de duș pentru un an întreg.
1: Că tot ziceai să jucăm și noi? Jucăm, dar pe lângă concurs.
0: Să fie primiți!
2: Fără Sens, filmul!
3: Poveștile absurde din spatele unui brand românesc. Follow pe YouTube, Instagram, TikTok și LinkedIn.

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
3: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9 lei și cuptor încorporabil Electrolux cu 500 de lei reducere la 1629,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Ce-ți aduce factura electronică din E.ON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie, Electric Castle ești tu, E.ON.
6: Descoperă gusturi din întreaga țară într-o

0: Singură cămară, cămara noastră. La Lidl ai roșii tocate țărănești, cămara noastră, 700 de grame la 4,99 lei și brânză condimentată cu ardei roșu sau piper, cămara noastră, 350 de grame la 13,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQX Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de kilometri la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Salut! Ai două minute pentru cel mai important proiect al nostru?
8: Pentru vacanță? Oricând. Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
7: Ai și asigurare de călătorie?
8: Mhm, pentru toată familia.
7: Și dacă avem întârziere?
8: Stăm în business lounge.
7: Stai puțin. Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
8: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu.
7: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2.500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
9: Rămâi pe Kiss FM.
10: Urmează

0: Gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici, la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici, la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
1: Câștigă cu Fru!
2: Nu mai pot de calm, mi s-a topit tot cheful.
3: Hai la Fru să ne răcorim cu o înghețată.
2: Că bine zici, poate și câștigăm ceva.
4: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
5: Maria Popa și DJ Jonesy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: În farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 15 iunie ai anticârcel 56 de comprimate la doar 28 de lei și 50 de bani, redus de la 41 de lei și 50 de bani.
8: Carrefour prezintă Promo Hit.
9: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junghiile, castravete și șosete.
8: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
10: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega!
11: Între 11 și 14 iunie ai salam săsesc Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 25% reducere pentru marca Barilla. Oferte prin card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
12: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
13: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: dar știrilii rămâne știri.
1: Să vină!
0: Să vie știrilii! 9:01:52 și ploaia asta a ajuns mai târziu ceasul la noi. Știrile Kiss FM cu Cristin Bucur.
2: Bun găsit la știri. România caută o soluție mai bună decât plata integrală imediată în dosarul vaccinurilor comandate de la Pfizer. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare spune că la datoria de aproape 700 de milioane de euro, dobânda este de peste 80.000 de euro pe zi. Alexandru Nazare la Digi24.
3: România își dorește să obțină medicamente de care are nevoie, în schimbul plății pe care trebuie să o facă pentru vaccinuri de care nu mai are nevoie. Dobânzile pe care trebuie să le plătim zilnic după pierderea acestui proces se ridică la 81.000 de euro, deci plătim lunar 2,5 milioane de euro. E cea mai mare sumă pe care o are România de plătit.
2: Ministrul a precizat că autoritățile române au inițiat discuții cu reprezentanții companiei americane pentru a reduce consecințele asupra bugetului. Potrivit unei hotărâri judecătorești, România are de plătit restanțe la comanda de vaccinuri din pandemie. Ilie Bolojan critică deschisă la adresa președintelui Nicușor Dan. Premierul interimar subliniază că șeful statului trebuia să facă apele la responsabilitate înainte de moțiunea de cenzură votată de PSD alături de AUR luna trecută.
4: Apreciez apelul domnului președinte la responsabilitate, dar cred că era un lucru și mai bun dacă un astfel de apel se făcea și înainte de moțiunea de cenzură. În așa fel încât toate partidele, în afară de conflicte, în afară de dispute, să fie conștiente că acel guvern a scos România din fundătura în care era.
2: Premierul interimar Ilie Bolojan. Donald Trump anunță că un acord în războiul cu Iran poate fi încheiat curând. Președintele american s-a ferit să dea prea multe detalii, însă susține că înțelegerea ar fi fost acceptată de liderii regimului de la Teheran. De cealaltă parte, oficialii iranieni resping informațiile lui Trump ca fiind speculative și spun că nu s-a ajuns încă la vreun acord. Donald Trump.
5: We just made a great settlement with Iran.
6: Am ajuns la o înțelegere în legătură cu războiul din Iran. Așteptăm acum finalizarea documentelor. Ar trebui să fie gata în câteva zile. Le-am putea semna undeva în Europa. Cel mai important lucru pe care l-am obținut este faptul că Iran nu va avea o armă nucleară. Acesta a fost scopul nostru. Vom avea o ceremonie de semnare cât de curând. Documentele sunt în proces de finalizare. O vom face destul de rapid.
5: Should be done. That should be done pretty quickly.
2: Anterior, Trump declarase că a oprit o nouă rundă de bombardamente programate împotriva Iran. Situația în Golf a escaladat în ultimele zile cu lovituri de ambele părți, în ciuda armistițiului fragil, convenit în urmă cu două luni. România a depus oficial dosarul de candidatură pentru găzduirea finalei Europa League în 2028 sau 2029. Federația Română de Fotbal anunță că proiectul are sprijinul guvernului și al primăriei capitalei. Finala va avea loc pe Arena Națională dacă UEFA va alege în septembrie Bucureștiul. Anul viitor, ultimul act al Europa League va fi organizat la Frankfurt. Și la final, datele meteo, Morcast anunță vreme în general instabilă astăzi, cu maxime între 16 și 26 de grade. Ploi sunt anunțate și în capitală, aici la amiază 22 de grade. Facem sport acum cu Cătălin Oprișan.
0: Facem sport, Cristinele, să rămână, dar facem sport foarte tensionat. Este o tensiune uriașă.
7: Oh.
0: Nu ne interesează ce se întâmplă pe teren, pentru că marea problemă, uriașa întrebare la care încă nu s-a găsit răspuns, și uite, poate îi rugăm pe cei care ne ascultă și care au privit festivitatea de deschidere, că e cu ș, deschidere a Jocurilor Olimpice de Campionat Mondial, să ne spună concret dacă a fost sau nu Shakira Shakira. Shakira sau sosia ei. Reacții după apariția celebrei columbiene pe stadiul Azteca, s-a spus că nu ar fi ea. A venit și a cântat cu Bugs Bunny ea, Burna Boy, Burna Boy, Burna, numai unul pe unul nu mai cheamă ca lumea, mă. Cu melodia asta Dai Dai, dar a zis nu a fost Shakira Shakira, ci una bucată înlocuitoarea ei la ceremonia de deschidere.
7: Dai Dai sau Dai Nai?
0: Dai, foaie verde de Dai Nai, ia mai dă, să vezi, mai ai?
7: Ia o zis pe fundal.
0: Ia! Măi, e ca la vine Milli Vanilli, ci pică vocea ei, dar fața nu.
7: Nu e?
0: Nu știu ce să zic, că e o tensiune uriașă. A venit Shakira cu o ținută galbenă, pantaloni scurți, ușor, parflop, pantof din ăștia cu platformă. Dacă n-a intrat, au început oamenii să zică, stai un pic, are bărbilele mai lunguiețe, cum aveau ăia, Habsburgii. Nu e Shakira Shakira. Cum unul e Shakira, stai nebun la cap, alții a zis, asta nu, ia uite, fanii au speculat, unul a replicat, asta nu este Shakira, cine, nu cred că sunt singurul care a crezut că e dublura Shakirei. Și au venit, alții au intervenit, ha, ha, ha, de ce la deschiderea Cupei Mondiale ați adus o sosie a Shakirei? Ha? Am mari îndoieli, cred cineva îmi spune că este imitatoare, deci, și atenție, nu-s români cei care au dat concluzia, da? Și s-a făcut o investigație uriașă că are o cicatrice pe frunte. Pare înaltă pentru că, băi, e ea care are cicatricea pe frunte. Păi, dar de ce pare așa înaltă? Păi, poartă pantofi cu talpă mai înalt. De ce e mai slabă? Pentru că a slăbit. De ce? E ca în scufița roșie.
1: Mă, dar tu îți dai seama ce greu să fii sosia unui așa? Da. Trebuie să slăbești dacă a slăbit așa. Dacă să îngrașe, trebuie să te îngrași și tu.
8: Da,
1: adică n-ai cum.
0: Da. Nasol. Și ea a venit cu melodia asta Dai Dai, care în jargou italian înseamnă hai hai, și ea nu-s calificați.
1: Oh.
0: Aia când s-a apucat săraca să o fac. Deci eu și o autoironie. Ea când s-a apucat să o facă, păi ea era ca și calificați, că era Italia. Și de-aia a început cu bagabonțelile alea, că, bă, tu ai mai multe prezențe la campionatul mondial decât are Donnarumma, portarul Italia. Și glume din astea și răutăcisme. Deci, la 0722 20 60 20, a fost sau n-a fost Shakira? Pentru că prestația cântăreței a fost întâmpinată cu scepticism, fanii susținând că interpreta a fost înlocuită de o dublură. Deci cine a fost acolo, cei care ați văzut ceremonia de deschidere? Poate sunt cei care, unii care ne ascultă, care au fost acolo pe stadionul Azteca.
1: A, bravo, da.
0: Nu? Că e probabil, foarte mare probabilitatea să fie români. Este seara. Ce ați putut vedea? Lămuriți-ne. Este sau nu, sau a fost sau n-a fost Shakira Shakira.
1: Să ne zică Piqué.
0: Piqué? Da.
1: El să ne zică, să ne trimită mesaj.

0: deschisă dimineața la Kiss FM, 9 și 13 minuțele ne arată ceasul, de parcă are mai conta pe vremurile astea ceasul. Mai ales că e vineri. Noi trebuie să vă spunem doar atât. E sâmbătă! Peste câteva ore. Pe de altă parte, se dă startul Chimaru. Numărăm orele rămase până la întâlnirea cu artiștii voștri preferați în această seară, de fapt tot weekendul ăsta. Eu sper totuși vremea să ne mai ajute și da, să fie bine, să nu fie...
1: Sfânte Ilie, dacă ne auzi, am mai râs și noi, am mai luat în derâdere, dar totuși 20, suntem băieți, da, bune așa la bază. Poate vorbi și cu părințelul să ne ajute.
0: Da, hai să vorbim.
1: Dacă se poate să nu mai treci cu carul ăla cu ce treci matale până luni dimineață, da, du-te la alții. Da, exact. Dă-le și lor ploaie unde îi secetă, da, să crească pateul, să facă porcul mare. Nu la noi, nu la noi. Și pe noi, că și anul trecut ne-ai dat. Ne ajunge, da, da, ne-am înălțat. Mă, unii dintre noi
0: acum știi că se zice dacă plouă de ziua ta sau plouă,
1: lasă,
0: de la nuntă, la ceva, înseamnă bogăție.
1: Bogăție,
0: înseamnă
1: bogăție, ploaie, ploaie, dar un uragan.
0: Exact. Bun, am vorbit despre Shakira. Shakira, inevitabil, au venit mesaje pentru că ai lansat-o această dilemă.
1: Da.
0: Oamenii s-au trezit, nici nu știau că e Shakira.
1: Da.
0: Deci acum că le-ai zis tu că e Shakira, da, Shakira, au stat și au zis... Bă, da, dar dacă... Fii atent,
2: băi. Neața vitaminelor. Băi, să știți că dacă nu dădeau ăștia la televizor că a cântat Shakira, eu am zis că o fi fost ceva cântăreață după la ei, după acolo. Chiar că arăta foarte schimbată.
0: Da. Vezi? Și alte multe mesaje venite pe WhatsApp. Într-adevăr, Piqué poate să ne lămurească pentru că el o-și cunoaște cel mai bine după cicatrici, după...
1: Și fără ochelari.
0: Și fără ochelari.
1: Și fără ochelari. Da.
0: Noi nu credem că a fost Shakira.
1: Hai, mă...
0: Da.
1: N-a fost. Era că avea un concert în altă parte. Da, la zilele orașului Barranquilla.
0: Undeva, da. Bravo.
1: Da, la zilele orașului Barranquilla, de unde e ei și a trebuit. Du-te-mă un pic așa, că... Și oricum era înregistrat.
0: Da, exact. Era cu Aiuda live, da, cum s-ar zice, da. Mă rog, da, hai să lăsăm asta deoparte. Ne pregătim de într-o nouă știre,
1: o
0: pentru că avem multe
1: transbordează și toată lumea și ajunge în Asia, pentru că un chinez a dat avansul pentru un apartament la etajul 34. Foarte bine, bravo lui. Dar după 4 ani a aflat că blocul avea 32 de etaje.
0: Deci și-a luat mai sus cu 2 etaje.
1: Vorba lui divertit, i-a dat în cașcarabeta de la bancarală, că era un pic mai sus. În câteva momente, dacă nu reia țimela, mețeala, vorbim imediat de diferența de 2 etaje de la un bloc.
0: Chinezesc. Sigur că da, mergem în China.
1: În China că-i fac blocul într-o oră.

0: Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine
3: scena muzicii românești.
4: Pe 12, 13 și 14 iunie,
5: live Teoros,
6: Mario,
7: Robin and the Backstabbers,
8: Ștefan Vănică,
9: Alex Velea,
10: Lupi lui Calancea,
11: Bere Gratis,
12: Smiley
13: și Trooper,
14: Chimaro,
15: cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
16: Powered by Banca Transilvania.
17: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
18: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
19: Vinul festivalului Purcari.
20: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
21: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
22: Chimaro.
23: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
24: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
25: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
26: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
27: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
28: Bucuria gustului.
29: Ce ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai 14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. EON.
30: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
31: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Migdale prăjite Alesto cu sare sau miere și sare, 150 de grame la 7,49 lei prin Lidl Plus, pulpe inferioare de pui 600 de grame la 8,99 lei și ciocolată Milka diverse sortimente, 90 sau 100 de grame la 4,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
32: Cel mai prețios lucru pe care îl poți oferi nu este un obiect, ci timpul tău. Încă o carte de colorat deschisă, încă un bravo, încă o lume descoperită împreună. Uneori, cea mai bună investiție în viitorul lor este încă o poveste.
33: La Garanti BBVA construim povești împreună. Aplică pentru produsele de creditare 100% online, direct din aplicația de mobile banking și primești un voucher Cărturești de 200 de lei la acordare. Detalii pe garantibbva.ro. Ofertă disponibilă până pe 10 iulie.
34: Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
35: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!
36: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
37: Între 11 și 14 iunie ai ciocanele de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 1,76 lei și Bake Rolls Tuc 80 de grame cu 60% reducere la al doilea produs prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
0: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
36: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
37: Între 11 și 14 iunie ai ciocanele de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 1,76 lei de grame și Bake Rolls Tuc 80 de grame cu 60% reducere la al doilea produs prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 15 iunie ai plasturii Calmociup la doar 9,90 lei, reduși de la 34,50 lei. Minifarm. Profesioniști, vecini.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: E bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de Crăiești 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini un litru a doua bucată la 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: Sunteți niște profesioniști, ce mama dracului.
1: Deschis dimineața. Zâmbește-te
2: pentru că ai toate motivele acolo la 9 și 26.
3: Noi, da, chinezul nu.
2: Mergem în China?
3: Mergem în China pentru că un chinez a dat avansul pentru un apartament la etajul 34. După 4 ani, a aflat că blocul avea doar 32 de etaje, adică era o glumă chinezească.
2: Ce glume au ce știa, mă?
3: Bărbatul pe nume Shen, din provincia Shaanxi, situată în nord-vestul Chinei, a cumpărat în 2013 un apartament nou-nouț. El a cumpărat 90 de metri pătrați la etajul 34 al clădirii și a dat $400 pe metrul pătrat. Nu știm cât face asta, 90 ori 4 e mult, 36.000 de cocostârci cred că a dat. Prețul era de aproximativ o treime din prețul mediu al locuințelor, deoarece complexul rezidențial avea drepturi de proprietate limitate. Ce sunt apartamentele astea cu drepturi de proprietate limitate? Un apartament cu drepturi de proprietate limitate este denumirea neoficială a unui tip de locuință în piața gri. Construită ilegal pe terenul rurale aflate în proprietate colectivă, adică și la chinezi se poate întâmpla. Astfel de proiecte de construcție neautorizate ocupă terenuri rurale lăsate așa nefolosite în contextul procesului de urbanizare din China. Oamenii au plecat în oraș, au lăsat pe la sate, astea a venit un ardica blocul Ușlei. Da, totuși a venit Shen și a plătit dezvoltatorului avansul inițial de $17.400 în 2013.
2: Deci în 2013 era cu parterul, abia
3: a zis, prințule, stai liniștit, i-a zis că certificatele necesare pentru dezvoltarea proprietății, tu dă banii și noi venim imediat cu actele, după aceea tu ne-ai dat banul, noi venim imediat. Shen a semnat contractul cu dezvoltatorul imobiliar care promitea predarea proprietății în 2015. A zis, tată, suntem în 2013, în 2015 tu te gazezi la etajul 34, în căsuța ta, în cuibușorul tău de nebunii la etajul. În 2017 Shen s-a întors la locul său de muncă, a zis, gata, mă, fără nicio problemă. La un moment dat, în 2015, a zis, bă, dar nu voi trebuia să-mi dați casa aia, blocul ăla. S-a întors, în 2017 a zis, gata, mă, clădirea e gata. Am întârziat un picuț. Da, zice, i-am cerut să achite suma restantă. E fără probleme, a zis, dar după ce îmi voi dați voi cheile.
2: De la etajul 34.
3: Păi da. Dar, zice, avem o problemă. Clădirea în care se află apartamentul tău de la etajul 34, da, are doar 32 de etaje. Îți dă, mă, nebunule, una la 32? I-a zis. Inițial lui Shen s-a oferit un apartament la etajul 32, dar Shen nu dispunea de restul sumei de plată. Două luni mai târziu, i-au spus și că apartamentul de la 32 nu mai e disponibil. I-a zis, prințule, asta e. A depus o cerere de rambursare, dar i-a spus că dezvoltatorul nu mai are fonduri. Păi și-a zis, casa mea, e, casa ta, ne mai auzim.
2: E și acum, aer.
3: Da?
2: Că n-ai ce să-i faci.
3: Și Shen a solicitat un arbitraj la autoritățile din Xi'an. Ce din puținul nostru, dacă putem așa să-l ajutăm, că vrem să ajutăm un om amărât, vorba aia, care a pierdut niște bani. Domnul Shen, intrați pe YouTube și acolo v-ați găsi sketch-urile scenetelor celor de la Divertis, de prin 90-91, așa. Vedeți că ei, la un moment dat, li s-a spus că li s-a recomandat o garsonieră în cașcarabeta de la Macarală. Și poate vă ajute lucrul ăsta, nu știu, ca să nu rămâneți totuși cu banii luați și fără apartament, să mergeți un picuț într-o cașcarabetă de la Macarală, ea e la etajul 34, cum ar veni.
2: Sau un cuib într-o antenă de-asta, de televizor.
3: Exact. Da. Deci găsiți, ne pare rău de domnul Shen, asta este situația, n-ai vrut să dai nici la 32, că erau două etaje mai jos, mă. N-ai vrut, n-ai avut bani, asta este, suporți consecințe.
2: Deci omul și-a cumpărat un apartament cu vedere panoramică.
3: Panoramică, dar era blocul chinezesc.
1: Deschis dimineața cu vitamina 3C. Ce? Ciprian, Corina și Cătălin. Vitamina 3C.
4: Face bine, nu face rău.

0: știe că logica de bărbat merită apreciată.
1: La Deschis Dimineața.
2: Când nu știi cum e pătrunjelul, tu ca bărbat iei tot ce e verde de la tarabă. Mai bine să fie mamă în plus decât să nu fie, corect?
3: Corect.
2: Asta e logica de bărbat, e imbatabilă, n-ai cum. Când ai pâlnie, un cutter, tai o sticlă de plastic, hat, în două parte o dai jos, ai l-altă hat, o întorci, ai băgat, ai făcut pâlnie. E logică de bărbat?
4: Logică de bărbat.
2: Gândirea pare simplă, care stă în fața situațiilor încălcite, niciodată nu dă înapoi. Trece peste probleme exact ca buldozerul. Dar și cu soluții ingenioase în care nimeni n-a avut încredere până când. Până când au mers, până când au funcționat. Logic, da? Iar prietenii noștri de la noi, Mark, știu că logica de bărbat merită apreciată. Dar tu, nu tu, Cipică. Așa.
4: Păi de-aia că m-am pregătit.
2: Nu, scuză-mă că m-am aprins un mic. Tu știi să o aplici? Adică vorbim cu teleradio ascultătorii. Intră pe kissfm.ro, spune cum ai folosit, dar inventiv, tăticule, logica de bărbat și noi o primim cu 500 de lei, un multipack cu 6 doze de bere de la Neumark și o șapcă, mă rog, gaz nu merge în București, dar
4: e
2: numai bună pentru...
4: Pe...
2: Aoleu, dar de ce nu scrie numai o șapcă bună pentru zile cu soare / ploaie?
4: Exact.
2: Bun.
4: Adaptăm.
2: Mai mult, povestim din direct la kissfm pentru că vrem să turnăm și noi un strop de apreciere cu gust puternic și amărui. Și a venit mesajul câștigător. Acum vreo 13 ani trebuia să ies la întâlnire cu o fată, acum soția mea, adică să nu existe vorbe. Era a doua sau a treia întâlnire și ea mi-a sugerat înainte că un bărbat ar trebui să aibă cămașa călcată. Bă, na, vii tu cu cămașa călcată. Eu eram student, nu aveam fier de călcat, așa că am pus logica de bărbat în aplicare și am pus una bucată oală cu apă pe aragaz. Și uite așa am călcat cămașa cu oala. Dar a mers, că e clar că a mers, că acum ea este soția mea. Deci logică perfectă. Levente!
4: Bravo!
2: Levente din Cluj, 349 numărul de telefon la coadă, a câștigat 500 de leuți, un multipack cu 6 doze de bere Neumark și o șapcă funcție de cum e vremea la Cluj, pentru soare sau pentru ploaie.
4: Până și pe jumătate.
2: Toarnă.
0: Nu știi care e leușteanul?
2: Ia tot ce-i verde de la tarabă.
0: A funcționat? Atunci e logică de bărbat.
1: Și Neumark o apreciază.
0: La Kiss FM.
5: Kiss FM. Number 1. Hit.

0: iată, un anunț important, un anunț important, ladies and gentlemen. Se caută omul cu superputeri, că așa am zis de la prima ora dimineții, v-am întrebat care sunt superputerile pe care, nu știu, la care tindeți, ce ați vrea să aveți ca superputere. Una e să vă prind prin pereți, să pot auzi ce zic vecinii, să pot citi gândurile oamenilor. Alții au zis să se teleporteze, să se radioporteze, să una sau alta. Bun. De ce? Pentru că astăzi este ziua Superman, în calendarul nostru și al tuturor. De asemenea, am mai găsit că este ziua trandafirului roșu, am vorbit despre trandafiri astăzi.
1: La mulți ani la toți cârnații trandafir.
0: Mai ales, în mod special, trandafirul pus pe grătar. Dar mă rog, hai să venim la partea romantică.
1: Trandafirul,
0: pentru că este...
1: Eu cum am auzit trandafir, am văzut cu sfârie și țep cu scobitoare.
0: Dar de ce să numesc trandafir acei cârnați?
1: Păi contează, Cipică, să însere frământări.
0: Așa cum, iată, apropo de ce am vorbit noi, ce mai țineți în torpedou mașini, de ce se numește salamul torpedou?
1: E deținut în mașină.
0: Deținut în mașină, nu torpedou. Da. Să-l ai la îndemână. Bun, am zis că este și ziua cărnii deshidratate, ne-am luat cu celebrele jerky.
1: Asta nu mă bag.
0: Aia de aici, așa. Precum fructele confiate pe care le țin într-un pahar cu apă și se umflă, așa, revin și dacă, na, o caisă confiată, o ceva, am zis și noi, dacă aceste cărnițe deshidratate, dacă le pui în ciorbă, se umflă și se fac, nu știu, depinde, o pulpiță, o ceva, rămâne de văzut. Ce gustare aveți în torpedoul mașinii? Ce aveți la îndemână tot timpul?
1: Într-un cuvânt, gustare.
0: Da.
1: Nu ce gust, tare.
0: Ce gustare.
1: Da. Da.
0: Într-un singur cuvânt. Ce gustare mai țineți prin mașini? Biscuiți, sandvișuri, semințe, ciocolățele, covrigei, ceva de drum, cum se zice, să le aveți la îndemână, că nu se știe niciodată. Te prinde o ploaie, te mai, nu știu, stai mult în trafic, la semafor, faci mult până unde trebuie să ajungi. Și au venit răspunsurile voastre, vă mulțumim pentru ele. Hai să adunăm, ca să luăm idei unii de la alții.
1: Zice, în mașină am chiar acum celebrii covrigei de Buzău.
0: A, pășirac.
1: Pășirac. Dar ziceam și un măr obosit, altcineva. Am un măr obosit.
0: Confiat.
1: L-am găsit sub scaun de dimineață când am făcut curat. E cam zbârcit, dar merge.
0: Merge, mă, când ți-e foame.
1: Ploaia asta unde mai dai jos?
0: Ce ai, mă? Da. Și când ți-e sete, la un moment dat cauți pe sub scaune.
1: O, ștergi un pic de picior, de pulpă, de pantalon și ai dat drumul.
0: Sau cauți și o sticlă de apă, nici mai contează cu era.
1: Un pic cald, e fiartă de două luni, da? Sănătos să fim.
0: Ia, cine ce mai zice?
2: Neața, vitaminilor.
0: Neața.
1: Fără
2: Corina, din fără păcate, Corina. Dimineața asta.
1: Ei, eu lăsați,
2: am
1: din păcate.
2: Nectarine, ca și gustare, mâncare pentru toată ziua. Sunt la dietă. Hai, vă pup și să avem o zi cu mult soare, măcar în suflet.
0: În suflet, da.
2: Afară. Hai, vă pup!
0: Mulțumim frumos! De ce ține doamna nectarine? La îndemână, pentru că e din categoria sunt la dietă, porverighetă.
1: Da.
0: Neața, bună, dragilor, croissant este nelipsit la mine mașină. Mai uită-te din când în când, când expiră, ca să nu te dai jos cu bubițe pe piele. Ia, cine ce mai zice?
3: 4 mușchiulezi de porc.
0: Nu cred.
3: 2 caserole cu aripioare, 2 caserole de piept de pui, 2 caserole de pulpe de pui, brânză, ouă, salam.
0: Așa?
3: A, am uitat să precizez, sunt șofer de camion și am două frigidere.
0: Păi zine așa, chiar mă gândeam, zic, el are o mașină frigorifică, de-aia, că altfel n-ai cum să car toate astea în mașină, ia.
4: Hai, bună dimineața.
0: Așa să fie.
4: Să vă spun eu ce miros am în mașină la ora asta și o să vă trimit și eu o poză. Am un sandwich mare, făcut de soția mea, pâine făcută de casă, prăjită puțin în ou, cu brânză, cu roșii și cu ou. Ăsta este mirosul în mașina mea. Bună dimineața, Sorin din București.
0: Te-ai trezit, să știi, mulțumim frumos.
5: Bună dimineața, chisomanilor. Bă, tată, sincer să fiu, din drumul Taberei până în Otopeni, dau un exemplu, că acum fac drumul ăsta chiar în momentul de față. Păi trebuie să mănânci, trebuie să am o mașină, 3 batoane de salam și 2 pâini mâncava.
0: Corect.
5: Momentan am niște covrigei, că na, știi cum e, ca la cinema, floricele îmi trebuiau, că la ce trafic este, mai bine ne luăm un cuptor cu microunde, un invertor, niște floricele și aia e.
0: Hai mă, că e la mod de air fryer acum.
1: Da.
0: Mulțumim frumos.
1: Sănătate, ne pare rău, dar are dreptate, da.
0: Da.
1: Corect.
0: Cam așa se întâmplă, gustărele. Gustăriile, gustării și toată lumea zice, trăiască covrigul. Ne-au trimis poze cu covrigelul,
1: da,
0: aici,
1: dacă
0: de la fața
1: covrigul
0: locului.
1: Exista, el trebuia inventat pe drumul dintre militari și pipera.
0: Bun, vin multe mesaje în continuare. E clar că oamenii au la întorpedou, mai țin și un covrigel. Uite, mai zice cineva o ciocolată. Mai aveți grijă cu ciocolata ținută în torpedo, mai ales în vremurile astea călduroase.
1: Corect.
0: Da. Cam așa ar suna. Cu noi ne întâlniți, vă întâlniți după amiază la Chimaro.
1: Și mâine și poi mâine și
0: mâine și poi mâine dimineața
1: și de luni încolo.
0: Mobla 10 non-stop.
1: Mai de capul
0: nostru. Hai să fie bine.
1: Hai sănătate, numai bine.
0: Toate bune.
6: Deschis dimineața.
7: Kiss FM,
8: Magic FM
9: și Rock FM
6: aduc din nou
8: Chimaro
9: în Piața Constituției.
7: Când cele trei radiouri se unesc,
8: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
6: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
8: Teoros,
6: Mario,
8: Robin and the Backstabbers,
10: Ștefan Bănică,
6: Alex Velea,
8: Lupi lui Calancea,
10: Bere Gratis,
6: Smiley
8: și Trooper.
6: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
8: Powered by Banca Transilvania.
6: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
11: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
8: Vinul festivalului Purcari.
6: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Flu.
10: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
8: Chimaro.
6: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
12: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodageico.ro.
13: Tati, am de predat tema la mate.
14: Oprim-te acum. Asta e ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
13: Știi ce ai de făcut?
14: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de Electroweekend.
12: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
15: EMAG. Nu am griji. Am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este

0: telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Profi e mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai felie, pizza, margherita, șuncă și brânză sau pepperoni la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway, diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
4: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50 lei.

0: acces cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Rămâi pe Kiss FM!

0: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
1: Între 11 și 14 iunie ai ciocanele de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 1,76 de grame și Bake Rolls Tuc 80 de grame cu 60% reducere la al doilea produs prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: cu DJ Young și Olic.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
3: Ce atmosferă, ce mobilizare, ce derby spectaculos! Meciul zilei nu se joacă doar pe teren, ci și la cumpărături. Intră în meci cu ofertele mega.
4: Între 11 și 14 iunie ai salam săsesc Cristim 100 de grame cu 50% reducere la al doilea produs și 25% reducere pentru marca Barilla. Oferte prin Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Viața mea, prințesa mea, ascultă la Tantic.

FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Prețurile continuă să crească, rata inflației a fost de 10,9% în luna mai, arată datele INSE. În aprilie, indicele era de 10,7%. Cele mai mari scumpiri din mai au fost la servicii cu 13,5% comparativ cu mai anul trecut. Și prețurile mărfurilor nealimentare au fost cu 12,5% mai mari. Alimentele s-au scumpit cu aproape 7%. Aici, în top, a fost cafeaua cu 21% mai scumpă. Urmează ouăle cu 14% sau carnea de vită cu 12%. Există și produse alimentare mai ieftine. Prețul cartofilor, de exemplu, a scăzut cu 11%. Controale ale ANAF la casele de schimb valutar din toată țara. Inspectorii de la Antifraudă au descoperit nereguli la peste 85% dintre companiile verificate. Au fost date amenzi de peste 1 milion de lei, iar alte 2,3 milioane de lei au fost confiscate. Printre abaterile constatate, nefiscalizarea schimburilor, neacceptarea plăților cu cardul sau neidentificarea completă a clienților. Verificările au avut loc într-un control pilot al Direcției Antifraudă Fiscală. Premieră pe aeroportul Otopeni. Pasagerii vor putea afla când își primesc bagajele printr-un sistem bazat pe inteligența artificială. Platforma va ține cont de o serie de date: numărul zborului, poziția de parcare a avionului, compania aeriană sau alocarea benzilor de bagaje. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

10:06 minute. Simți the Friday effect, așa îl numesc psihologii, efectul zilei de vineri, când toți suntem brusc mai neatenți la muncă și mai bine dispuși, pentru că anticipăm un weekend în care avem în sfârșit timp pentru noi. Nu mă supără deloc ploaia asta, nici norii de pe cer, mi se pare că muzica se ascultă mai bine când e urât afară. Și am suficiente piese care se pupă, nu doar cu vremea, dar și cu ce ai tu de

0: ascultăm împreună pe Kiss FM. Sunt Nico, bine te-am găsit!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
0: aduc din nou
2: Chimaro în piața Constituției.
0: Când

0: românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu prețuri Dr. Max. Până pe 30 iunie ai Skin Expert Solar de la Dr. Max, spray invizibil cu SPF 50 200 de mililitri la 74,99 lei, redus de la 119,99 lei, și Bioderma Photoderm X-Defense Ultrafluid cremă de față cu SPF 50 plus diverse sortimente 40 de mililitri la 74,99 lei, redusă de la 129,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
5: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
6: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Boost for Life Premium Magneziu Bisglicinat, care reduce oboseala, și Nervocalmin Somnușor, care te ajută să adormi mai repede. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
9: Salut! Ai 2 minute pentru cel mai important proiect al nostru?
10: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
9: Ai și asigurare de călătorie?
10: Mhm, pentru toată familia.
9: Și dacă avem întârziere?
10: Stăm în business lounge.
9: Stai puțin! Rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
10: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu!
9: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
11: Rămâi pe Kiss FM.
12: Urmează

0: 30 de lei pentru emoție și acțiune, 30 de lei pentru aventuri și amintiri de neuitat. La Cinema City, biletul la film pornește de la 30 de lei pentru ca toată lumea să se poată bucura de magia marelui ecran. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
1: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
2: n-am bani de bilet,
1: buchet de trandafiri,
2: dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
2: Accent.
3: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devină un membru Hot News Premium.
6: Cel mai așteptat anime al acestei veri este acum în cinematografe. A New Dawn, Răsărit Verde Smarald. De la regizorul japonez Yoshitoshi Shinomiya este o poveste plină de lumină și culoare. Nu rata animeul care a scris istorie în competiția de la Berlinale din acest an. Ne vedem la cinema, distribuit de pe Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
7: Se pregătește micuța emisiune.
8: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
9: Corina a venit la ore suplimentare.
8: Am fost obligată.
9: Mie place la radio că veni și mâncăm. Să continuăm!
10: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
11: La Kiss FM.
12: Back to the music.
13: Kiss FM, ne-am întors la hituri cu Nicky Jam, Dave și Alexandra Căpi.

Kiss FM. Păi sunt piese care se ascultă și sunt piese care te poartă undeva. Rain Dance de la Dave și Thames e exact genul ăla de călătorie. Rap-ul ăsta UK elegant și profund al lui Dave, care se topește perfect în vocea caldă, aproape hipnotică a lui Thames. Rezultatul e un vibe care miroase așa ploaie de vară, a libertate, a nopți care n-ai vrea să se termine niciodată. Închide ochii, lasă-te ușor purtat de val. Nu contează cu ce începi, ci cum continui și cum termini și cine rămâne cu tine la final. Cine e cu mine acum? 0722 20 60 20. Hai pe WhatsApp și lasă-mi numele tău. Continuăm cu noaptea.

și o explicație. Sunt studii care spun că pe vreme ploioasă muzica se simte mai intens pentru că sunetul ploii te calmează și te scoate așa puțin din agitația de afară. Nu mai stai cu nervii întinși. Te bucuri și tu de moment, de piesă, de drum și pentru câteva minute ai senzația aia că șoseaua e a ta și lumea e exact acolo unde trebuie să fie. Dar facem un switch. Hai și cu ceva mai energic. Arina, piesa asta nouă, o dăm pe Kiss FM deja. Morenito o să

0: pariu cu tine pe o înghețată, că până la 13, până la 1 după masa, dacă rămâi aici pe radio cu mine, o să ai senzația că astăzi playlistul Kiss FM e făcut special să-ți maseze ție simțurile, știi? Să te urce pe culmile euforiei. Nu zic că nu-i așa! Nu zic că nu-i așa! Dar contribuie mult și vremea. Îți garantez că astăzi pe ploaie o să ți se pară mult mai specială muzica, ca oricând. Și dacă e așa și te simți excelent, așa cum mă simt eu cu tine, știi ce ai de făcut? WhatsApp 0722 20 60 20, o inimioară, un pupic, primesc afecțiune, dau la schimb, hituri non-stop. După ajutor și începe să-mi fie. Până la fix, colegi de apartament, Enrique Iglesias. Bailando și după știrile de la 11. Soare de la Rareș. Și mai am o surpriză muzicală pentru tine. O să o afli în calupul de publicitate. Așa că prinde repede piesa și zim care e.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe getim.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Migdale prăjite Alesto cu sare sau miere și sare, 150 de grame la 7,49 lei prin Lidl Plus, pulpe inferioare de pui 600 de grame la 8,99 lei și ciocolată Milka diverse sortimente 90 sau 100 de grame la 4,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
9: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
10: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
11: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
12: În construcții și renovări, campionii se cunosc după rezultate. Cumpără între 1 iunie și 26 iulie produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei, înscrie-te pe construieștecusica.ro și poți câștiga pe loc Minci Pasadina 94, premii Generația de Aur sau Marele Premiu, o experiență la un meci în Barcelona alături de Gică Popescu. Detalii pe construieștecusica.ro.
13: Sunt Gică Popescu, fii și tu Sika campion. Construiește și câștigă alături de Sika. Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
14: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
15: Rămâi pe Kiss FM!

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie.
2: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
4: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
5: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: pește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
5: Lasă în urmă grijile cotidiene și vino la Mofturi și Can-Can pe Boulevard. Un spectacol ca o călătorie în timp. O întoarcere într-o epocă celebră pentru farmecul și savoarea ei. Te așteptăm la restaurant Elisabeta cu un show

0: artiștii cu cele mai multe hituri ajunse pe locul întâi în topurile latino din întreaga lume. Are miliarde de ascultări piesa asta, Bailando. Na, că s-a făcut 11 fix, urmează știrile, un minut de vești și apoi ne întoarcem la muzică non-stop în intervalul tău preferat de la Kiss FM, 10-13 cu Nico. Mersi, tschüss.
1: Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Meteorologii anunță vreme instabilă și astăzi. ANM a emis un nou cod galben până la ora 21, valabil pentru București și alte 10 județe din sudul țării. Vor fi perioade cu ploi torențiale și vijelii. În intervale scurte de timp se pot strânge până la 30 de litri de apă pe metru pătrat. Simultan, ANM a emis și o informare meteo de vânt puternic tot până la ora 21. În Moldova, Dobrogea și local prin Oltenia, rafalele vor atinge 50 de kilometri pe oră. Primăria sectorului 3 recidivează. După ce a asfaltat străzi peste magistrale de gaz, instituția a plantat acum ilegal 10 de copaci lângă șinele de tren, scrie Buletin de București. Arborii au fost plantați în zona de siguranță a liniei Titan Sud-Oltenița, deși legea interzice explicit acest lucru. Mai mult, primăria nici nu ar fi obținut aviz de la căile ferate, iar CFR cere acum îndepărtarea arborilor. Potrivit legii, vizibilitatea trebuie să rămână liberă la 20 de metri de șinele de tren. Record negativ de delfini eșuați pe litoralul românesc. 82 de cazuri au fost raportate de la începutul anului, atrage atenția ONG-ul Mare Nostrum. În 10 dintre situații, delfinii au fost victime ale braconajului. Voluntarii avertizează, numărul eșuărilor este în creștere. Pe întreg parcursul anului trecut au fost 83 de cazuri, iar cu un an mai devreme, în 2024, au fost raportate 45 de cazuri. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

Asta, măi, eu sunt de părere că infractorii emoționali și sentimentali, adică ăștia care sfrâng inima intenționat ca să obțină ceva, ar trebui pedepsiți prin lege. Mi-ai frânt inima intenționat? Amendă! Există o știre care spune că Mariah Carey și-a dat în judecată fostul iubit pentru că și-a pierdut timpul cu el și ăla ar fi dat niște bani ca să n-ajungă știrea în presă. Nu știu dacă e adevărat, nici nu-mi pasă să-ți de acord. Dacă ești tu de acord, trimite un like pe WhatsApp la 0722206020. Yeah, 'cause girls is players too. Pentru players avem Coil Ray ora.

0: departe. Analog urmează la Kiss FM Delia.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers, Ștefan Vănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea, Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Râu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ivănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ivănești, sau în smântâna de Ivănești, sau în telemeaua de Ivănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ivănești, un munte de gust.
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 10 și 16 iunie. Coronița zahăr 1 kg 2,99 lei. Milka, ciocolată, diverse sortimente 13,99 lei. Și Ariel detergent lichid pentru rufe la 4,5 litri. Diverse sortimente 73,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și sticker cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Te gândești la o vară în grădină? Până pe 17 iunie, la Brico, ai set mobilier grădină 5 locuri Miria la doar 1199 lei și piscină cu cadru metalic Best Way 396 cm cu pompă de filtrare inclusă la doar 1119 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație cu livrare rapidă la Brico.
7: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum!
9: Îți face, tati, la asta vechi!
8: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou!
10: Profită de electrofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
11: EMAG.
12: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra între 12 și 14 iunie ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri la doar 3,59 lei și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
13: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
14: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere. Iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
0: Rămâi pe Kiss FM.

0: Hai la festivalul tău, București!
1: Începe Bucharest Design Festival,
0: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
1: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
0: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
1: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
0: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de KISS FM.
1: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
2: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiențe la altitudine. Escalade.ro.
1: Vara asta începe pe ritmuri braziliene.
0: Pe 20 iunie, Mari Froes
1: vine la Fratelli Studio One cu un show plin de energie și emoție.
0: Pregătește-te pentru o seară jazz, pop și bossa nova full electric.
1: Bilete pe entertix.ro și bilete.magic.ro.

0: 16 iunie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun! Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol.
1: Am așa.
2: Știm de unde pornim, dar nu știm încotro ajungem.
3: Bă, ce băiat!
4: Nimeni nu-i perfect, dar măcar putem să râdem de asta împreună. Deschis dimineața
5: la Kiss FM.

0: A intrat din greșeală în Fido, știre din asta că se scumpește cafeaua. Nu, what? Mi-am dat seama că oricât s-ar scumpi unele lucruri, eu n-aș renunța niciodată la ele, la cafea. N-aș renunța la ciocolată. Nu, nu renunț. La creme. Nu renunț la creme. Nu cred că sunt singura. Zi-mi și mie, scrie-mi un lucru la care n-ai renunțat niciodată, indiferent de cât de tare s-ar scumpi. Ai numărul Kiss FM de WhatsApp 0722 20 60 20. Shopaholicii să se activeze.
1: Salutare, sunt Smiley. Pe 12, 13 și 14 iunie se întâmplă Chimaro în Piața Constituției. Ne vedem acolo să cântăm, să ne distrăm, să ne bucurăm de muzică.

aproape 40 am și eu și tot pe muzică dance, mă rup. Facem o listă cu lucrurile la care n-ai renunța oricât de tare s-ar scumpi pe Kiss FM, o zicem imediat.

0: asculti piesa asta și nu simți nimic pe ea, atunci terapie-ți, trebuie niște terapie. 11 și 41 de minute. O listă cu lucrurile la care n-am renunțat, oricât de tare s-ar scumpi. Cele mai multe mesaje de pe WhatsApp de la 0722 20 60 20 Kiss FM sunt cu cafea, brânză cu roșii, rezonez, plimbări, ieșiri, cremițe.
1: Neața, Nico, n-aș renunța la cafea. N-aș renunța la crema mea SPF. N-aș renunța la cremele mele de zi și de noapte.
0: Toate.
1: N-aș renunța la gelul de duș cu zmeură.
0: Eu am cu portocală.
1: N-aș renunța la înghețată.
0: Nimeni
1: n-aș renunța la timpul liber. Și n-aș renunța la nimic. Te pup!
0: Băi, când au apărut manelele, o mai știți pe aia lui Guță cu aș renunța la viață și la tine, domnul Guță. Atunci când erau manelele mai spălate. Trebuie să refaceți piesa aia, că noi n-am renunțat la nimic. E atât de simplu. Ai fost aerul și tot, tu mi-ai fost apa. Tu mi-ai fost setea, mi-ai fost arșița și poata. La fixa știrea, Andia, ultimul revers, avem din nou 30 de minute.

0: și Salvatore Ganacci cu Dive. De mult n-am mai auzit piesa asta. Și multe alte surprize pe Kiss.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
3: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
4: Papar, țânțari și căpușe.
5: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
6: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Stilul Motivo continuă. Garderoba de vacanță în cea mai bună variantă. Rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
9: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
2: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate.
3: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țari și David se scarpină până se roșește.
4: A, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
3: Filmogel?
4: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
3: Ce tare! O să încercăm și noi.
2: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
5: Rămâi pe Kiss FM.
3: Urmează
6: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
7: O să-ți plac acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
8: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
9: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
10: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
11: 30 de lei biletul. E SF. 30 de lei biletul. E dramatic. 30 de lei biletul. E comedie. Orice gen alegi la Cinema City, ai bilet la film de la 30 de lei. La 30 de lei biletul e acțiune. Filmul ne aduce împreună. Ia-ți bilet acum din aplicație sau de pe cinemacity.ro.
12: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț. Un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
13: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
14: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus, offside, gol anulat, intră în meci cu ofertele mega.
15: Între 11 și 14 iunie ai ciocanele de pui Cocorico cu 25% reducere la doar 1,76 lei de grame și Bake Rolls Tuc 80 de grame cu 60% reducere la al doilea produs prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
16: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Grand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
17: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
16: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey.

Kiss FM București, sunt Cristin Bucur, asculți știrile. Meteorologii anunță vreme instabilă și astăzi. ANM a emis un nou cod galben până la ora 21, valabil pentru București și alte 10 județe din sudul țării. Vor fi perioade cu ploi torențiale și vijelii. În intervale scurte de timp se pot strânge până la 30 de litri de apă pe metru pătrat. Simultan, ANM a emis și o informare meteo de vânt puternic tot până la ora 21. În Moldova, Dobrogea și local prin Oltenia, rafalele vor atinge 50 de kilometri pe oră. Primăria sectorului 3 recidivează. După ce a asfaltat străzi peste magistrale de gaz, instituția a plantat acum ilegal 10 de copaci lângă șinele de tren, scrie Buletin de București. Arborii au fost plantați în zona de siguranță a liniei Titan Sud-Oltenița, deși legea interzice explicit acest lucru. Mai mult, primăria nici nu ar fi obținut aviz de la căile ferate, iar CFR cere acum îndepărtarea arborilor. Potrivit legii, vizibilitatea trebuie să rămână liberă la 20 de metri de șinele de tren. Record negativ de delfini eșuați pe litoralul românesc. 82 de cazuri au fost raportate de la începutul anului, atrage atenția ONG-ul Mare Nostrum. În 10 dintre situații, delfinii au fost victime ale braconajului. Voluntarii avertizează, numărul eșuărilor este în creștere. Pe întreg parcursul anului trecut au fost 83 de cazuri, iar cu un an mai devreme, în 2024, au fost raportate 45 de cazuri. Știrile la final, rămâi cu Nico pe Kiss FM.

0: 0722 20 60 20.
1: Sunteți minunați. Mulțumim frumos. Vă ascult din Turnul Măgurele, Moldovanul Marius Cătălin.
0: Cătălin,
1: felicitări.
0: Mersi fain. Am pus un pin dintre cele mai noi piese pe care le ascultăm ora asta. Mor după tine.

0: rămâi cu noi. Kiss FM Number One Hit Radio.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Încearcă plasturii Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
5: Bucuria gustului.
6: Santaderm Parasites, eficient împotriva țânțarilor și căpușelor, cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
7: Papa țânțari și căpușe.
8: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
9: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
10: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză 0,55 litri la 3,39 lei bucata și Hel Energizant 0,25 litri la 2,79 lei bucata. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași, găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
11: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodageico.ro.
12: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru confort urinar cu două produse care se completează bine. Dr. Max Confort Urinar pentru funcționarea normală a tractului urinar și Dr. Max Femtime Gel Intim pentru igiena și prevenirea infecțiilor. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Produsul confort urinar este supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
13: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei, castravete Fabio 1,99 lei, bucata, mici de porc 900 de grame, 12,99 lei și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
14: Ia-ți creditul pentru câte în lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an, cu asigurare, 100% online. Click, țac, pac! Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
0: Rămâi pe Kiss FM! Urmează!

0: București! Recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
1: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
0: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
1: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
0: Piese pe care le ai de repeat.
1: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
0: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până

0: unde muzica bună e și Kiss FM.
1: Pe 13 iunie, Picnic Phonic face 10 ani și scoate petrecerea afară, direct în parcul Casei Presei.
0: Chris Stassi, Carlita, Bricu.
1: Soare, bas și o energie de care ai nevoie. Un opener mare cu line-up care nu te lasă să stai locului.
0: Let's dance under the sun together.
1: Bilete pe getin.ro.
0: Unde muzica bună e Kiss FM.
2: Care e vârsta potrivită să te muți înapoi la mama? Doi frați au probleme.

0: la o comedie despre familie, iubire și trecerea timpului. Mă mut la mama. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
2: Cel mai așteptat anime al acestei veri este acum în cinematografe. A New Dawn, Răsărit Verde Smarald. De la regizorul japonez Yoshitoshi Shinomiya este o poveste plină de lumină și culoare. Nu rata animeul care a scris istorie în competiția de la Berlinale din acest an. Ne vedem la cinema, distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
3: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Back to the music.
5: A început oficial weekendul și avem nevoie de piese care să ne țină pe linia de plutire.

0: sărut cât o viață și un radio, cât o prietenie de o viață, Kiss FM, cu mulți oameni care ne ascultă de peste tot din lume la ora asta. Mai exact de unde?
1: Te ascult din Helsingborg, Nico, din Suedia, copiii.
2: Noi suntem din Telorman, dar ascultăm din zona Clujului la ora asta.
0: Mulțumim frumos!
3: Bună, Kiss FM! Hey, suntem Alexia și Cătălina și

0: acum, pregătindu-te de weekend, pe drum către weekend, sau poate deja acasă, sau poate la birou, poate la muncă, spor să ai oricum și dacă e ziua ta, la mulți ani! Sărbătorim și noi, pentru oricine se sărbătorește azi.
1: Mor după

0: place când radioul, când Kiss FM devine mai mult decât un radio. Devine canalul nostru preferat prin care ținem legătura și ne împrietenim.
1: Vă pup, Kiss FM, vă ascult în Israel, Tel Aviv.
2: Marius și Cristi din Slatina, ascultăm Kiss FM de la Oradea. Vă pupăm și vă îmbrățișăm. Cei mai tari, Kiss FM.
3: Salutare, Kiss FM, vă ascult de la Râmnicu Vâlcea. Vă pup.

0: vreodată cineva așa în viață, măi, soci, ești prea sexy pentru mine. Cine zice?
1: Bă, adică, nu, n-a făcut nimeni mișto de mine halul ăsta, adică nu.
0: Să vină cineva să-mi spună, măi, îmi place mult de tine și uite, aș vrea să am o relație cu tine, Nicoleta, da, dar ești prea frumoasă pentru mine.
1: Nu mă lint, dar de urât am fost cuipat să nu mă de ochi.
2: Ia,
1: ești prea urât sau că nu că surât, că e ceva în neregulă, că nu știu.
0: Că nu ești foarte frumos,
1: da, că am
0: nu că ești urât.
1: Că, da.
0: Soci, fii atent, vine Billboard, fac ăștia clasament, că în fiecare an e campionatul mondial de fotbal, eu nu mă uit, nu-mi pas, nu înțeleg.
1: Da. Din 4-4 ani.
0: Din 4-4 ani, da, nu mă uit. Eu îmi dau seama că e campionatul mondial de fotbal când sunt bărbați în perioada asta și nu mă răspunde nimeni la telefon.
1: Nu, e că nu joacă România acolo. Dacă juca, probabil, na.
0: Nu,
1: spune așa. Eu răspund, sună-mă.
0: În fine, pe mine mă interesează muzica, fiecare campionat cu imnul lui.
1: Așa.
0: Și acum au făcut ei un clasament și a ieșit că cel mai șmecher imn din totdeauna ar fi ăsta nou de la Shakira și Burna Boy. Dai, dai, ăsta. Așa
1: dai,
0: zic,
1: dai,
0: ăsta
1: nu e. Nu cu sensul de dai, adică mori, mori, nu? Adică
0: nu știu.
1: Dai,

0: ăsta?
1: Nu știu, mă, e mai bun Waka Waka.
0: Păi serios, nici eu nu consider că ăsta e mai bun. Adică,
1: nu, ui, da, a fost bună la, la Copa
0: aici,
1: de la Vida, mă,
0: știi? Ascultă aici! Africa!
1: Ricky Martin ăla cu la Copa de la Vida, foarte
0: altă
1: bun
0: piesă bună, da,
1: da,
0: exact.
1: Ce ai?
0: Care e pentru voi cea mai bună piesă asignată campionatului mondial de fotbal? Spuneți-i lui Soci pe WhatsApp la 0722 20 60 20. Nu cred că ai cântat asta la radio. Da, și cu noi. Soci după 1 pentru mai multe nebunii. Ne reauzim luni de la 10 dimineața și până luni ne împrietenim pe Instagram, TikTok, Facebook, Nico de la radio. Da.
1: Hai, te popo.
0: Hai. Pa. Ia o să, azi toată ziua o să cânt Waka Waka.
1: Bună, intră.
0: Sunt și Waka Waka, Maka Maka.
2: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu pahar de vin purcari inclus. Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro. Locurile sunt limitate.
3: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiatori de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu dulză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
6: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
7: Tati, am de predat tema la mate.
8: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
7: Știi ce ai de făcut?
8: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
6: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
9: EMAG. La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximag cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
10: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu GeroVital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la GeroVital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
11: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
12: Hai să trăim cât 10, hello!
13: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
14: Ești cu mine și mă simt bine.
13: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
15: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
16: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
15: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
16: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.
17: DJ Young și Olic.
18: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
19: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
20: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
21: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologie.

Hit până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat. 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și

0: povestim imediat. Noi începem cu știri din orașul tău și apoi vorbim. Tot ce sunt, ascultă!
1: SFM București urmează știrile. Bună ziua, sunt Alexandrei. Prețuri mai mici la combustibili. Benzina scade sub pragul de 9 lei în majoritatea rețelelor, scrie Profit.ro. Rompetrol continuă să ofere cel mai mic preț după ce a aplicat o reducere de încă 10 bani până la 8 lei și 78 de bani pe litru. Restul companiilor vând litrul cu prețuri între 8,98 și 9,14 lei. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, cere Ucrainei să se asigure că dronele ei marine nu vor mai ajunge în apele teritoriale ale României, practic să se autodetoneze mai devreme.
2: Dacă se întâmplă să le pierzi, dacă se întâmplă, nu știu, alte misiuni pe care le aveți în Marea Neagră, atunci când se apropie de apele teritoriale României, 12 mile marine, programează controlorul care gestionează această dronă să se autodetoneze.
1: Miruț a spus la TVR Info că deocamdată nu avem un răspuns clar despre ceea ce s-a întâmplat cu drona marină care a explodat în portul Constanța. USR intră în ședință, Comitetul Politic decide în această după-amiază dacă susține sau nu guvernul propus de către premierul desemnat Eugen Tomac. Conducerea partidului a lansat o consultare a tuturor filialelor din țară. Cei mai mulți lideri au cerut, potrivit presei, ca partidul să nu voteze cabinetul. Acestea au fost știrile, sunteți cu Soci pe Echis.

0: Cum știi că sună? Zic, ascultă-mi!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în piața Constituției.

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe getim.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cirio roșii pasate 700 de grame 8,99 lei, ca clasic orez bob rotund 1 kg 4,69 lei și Olympus iaurt cu specific grăcesc 900 de grame 14,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex instituție de plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de viza Presto HP2 205 pe 55R16 la doar 274,92 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 395 pe 65R15 la doar 219,59 de lei.
8: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
10: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
11: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu. Rămâi pe chită!

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: Satul Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, păi mâine o să ne trezim cu drone terestre sau...
1: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură drone. Nu făcură drone.
0: Să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
1: Cu cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul caracal.
2: Piața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
3: Râzi de ce existi.
4: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de Crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
6: Sunt Carmen Kindry și iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
7: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
6: Taraful rutenilor și Carmen Kindry.
7: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.
8: 20 de secunde, dacă se poate.
9: Atât,
8: 3 sosuri.
10: Am pus.
8: Și una de cartofi.
10: Am pus și
8: 2 secunde ce pic.
1: Da, nu-i problemă, stați liniștiți, suntem pus la radio.
10: Cine? Deci 3 sosuri, o porție de cartofi prăjiți și pentru Ciprian din ăsta, dublu, da, nepicant.
8: Atât, mulțumim, mă, ce pic.
11: N-ai poftă de mâncare? Se rezolvă! Deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10.
12: La Kiss FM.
13: Back to the music. Back to the hits. 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate fix aici pe Kiss

polenizat, de ce nu? Despre imnul campionatului mondial. E aici o înșiruire mare de mesaje pe WhatsApp 0722206020. Da, declar câștigător în topul pieselor asociate World Cup, preferate de poporul ascultător de Kiss și vorbitor aici pe WhatsApp. Pe locul întâi, uite ce scrie imnul din Italia 90. Da, subscriu. Poate mai încolo și ascultăm. Mai vorbim despre asta.

0: Vin știri la două, vin din orașul tău, zic, ascultăm.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun. Pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: La Brico ai o gamă completă la instalațiile de apă, gaz sau electrice și oferte pe măsură. Până pe 17 iunie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de radiatoare din oțel și aluminiu, robinet și accesorii. Și la toată gama de țevi și fittinguri din polipropilenă pentru un sistem complet. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la Brico.
5: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
6: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 12 și 14 iunie, ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri, la doar 3,59 lei și Betty Blue, înghețată pe băț, 120 ml, diverse sortimente, la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9 lei și cuptor încorporabil Electrolux cu 500 de lei reducere la 1629,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
9: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
10: Rămâi pe Kiss FM.
9: Urmează
11: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
12: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
13: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
14: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
15: Velonova Mirage. Singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
16: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
17: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
18: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei. Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
19: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera, reper medical european.
20: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
21: Lasă în urmă grijile cotidiene și vino la

0: Acum un show spumos, sketch-uri cunoscute, dans și muzică live care îți vor asigura o seară plină de umor și efervescență. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Are you ready for this?
2: Unde e muzica?

Kiss FM București, bun găsit, urmează știrile, sunt Alexandrei. Ploile torențiale au inundat șantiere de pe autostrada A7 Focșani-Bacău. Cele mai mari probleme sunt în zona viaductului Cleja, unde utilajele nu pot intra la lucru, a anunțat compania de drumuri. Lucrările vor fi reluate după retragerea apei și stabilizarea terenului. Amenzii de peste 80.000 de lei au fost date de ANPC după controle la o platformă Angro din București-Ilfov. Inspectorii au găsit nereguli la peste 120 de tone de legume. Printre probleme, diferențe de calitate și clasificare, folosirea unor reguli care nu mai sunt în vigoare și neconcordanțe între documentele produselor și rezultatele unor analize ulterioare. Începe de azi festivalul Chimaro, organizat de Kiss, Magic și Rock FM în Piața Constituției. Timp de 3 zile, pe scenă vor urca artiști precum Teo Roz, Ștefan Bănică, Smiley sau Trooper. Accesul la festival este gratuit pe baza pass-ului disponibil pe getin.ro, iar porțile se deschid zilnic la ora 17. Accesul se face pe la intrările Izvor și Bulevardul Unirii. Volkswagen va concedia 19.000 de angajați de la fabricile din Germania până la finele anului. Se întâmplă pe fondul scăderii vânzărilor și creșterii costurilor cu energia. Gigantul auto urmărește îmbunătățirea profitului pe piața internă. Atât pentru acum, sunteți cu Soci pe Kiss FM.

0: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu Gerovital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la Gerovital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
3: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
4: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Primora Spa and Hammam. Piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Primora Spa and Hammam. În cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia trotinetă electrică Segway EQX Scooter 9bot E3, autonomie până la 45 de km la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQX Scooter 9bot F3, autonomie până la 70 de km la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Promoția Perla Harghitei continuă până la 28 iunie. Alege apa de bine și poți ajunge la Electric Castle. Înscrie codul de sub capac cu o poză pe promoperla.ro și poți câștiga zilnic bilete, săptămânal bilete și cazare sau marile premii, bilete ultra VIP.
9: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu. Rămâi pe chită!

0: București, recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
1: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
0: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
1: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
0: Piese pe care le ai pe repeat.
1: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
0: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
2: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
0: Are you ready for this? Unde e muzica?

0: FM.
1: Vara asta începe pe ritmuri braziliene.
0: Pe 20 iunie, Mari Froes
1: vine la Fratelli Studio One cu un show plin de energie și emoție.
0: Pregătește-te pentru o seară jazz, pop și bossa nova full electric.
1: Bilete pe entertix.ro și bilete.emagic.ro.
0: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
2: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Back to the music.

suficient să intri pe getin.ro, get-in.ro și să generezi de acolo pasul, pentru că na, se verifică la intrare ceva, ca să ne organizăm un picuț. Smiley, spuneam duminică, poftim și în playlist-ul Kiss FM. Reveria. Sau de acum.

0: dau piesa asta. Și că unii oameni se duc la mare pentru răsărit, pentru party-urile de noapte care se lasă evident cu răsărit, după alții se duc pentru apus, pentru party-urile de zi care se lasă cu apus. Ambele funcționează, depinde acum de chef și de vârstă, mă gândesc. Cred că am ajuns la vârsta aia în care îmi place mai mult apus. Deci și piesa asta.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament. Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140x200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct, primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1679,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și cu un pahar de vin purcari inclus.
8: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de -20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu Dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe getin.ro.
9: Locurile sunt limitate.
10: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
11: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
10: Dar eu vreau acum.
11: Îți face, tati, la asta vechi.
10: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
12: Profită de electrooferte și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu -15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
13: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Napolact 3,5% grăsime 1 litru la doar 7,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
14: Rămâi pe

0: Durile regale. Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
1: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
2: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
3: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe GSP.ro.
4: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Hotel Escalade Poiana Brașov, la 150 de metri de pârtia de schi și Bike Park Pustăvaru. Hotel Escalade, centrul acțiunii și al relaxării. Intră în spa, bowling, jocuri, loc de joacă pentru copii și 5.000 de metri pătrați de spațiu verde. Mâncare proaspăt gătită, aer curat, liniște. Hotel Escalade, experiență trăită la altitudine. Detalii pe escalade.ro.
6: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
7: Salut, suntem Voltaj!
8: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
9: Micul este cel mai frumos lucru ce i s-a întâmplat poporului român.
10: Bravo, Cătălin, bravo!
11: Bravo, bă, aplauze, vă rog!
9: De mine ai gândit asta!
10: Din puț a venit,
9: din
10: nu?
9: Din puțul gândirii, din da, puț. Din puțul de nisipar.
12: Românul s-a născut poet. Îți demonstrăm de luni până vineri, de la 7 la 10, la Deschis dimineața!
4: La Kiss FM!
13: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.

0: Kiss FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Alexandrei. Zeci de ONG-uri critică lista neagră făcută de judecătorii de la CSM cu organizații, jurnaliști și simpli cetățeni care au criticat corupția din justiție. A fost semnată o poziție publică în care se denunță demersul incompatibil cu statul de drept al CSM. Semnatarii spun că gestul Consiliului transformă critica legitimă într-o pretinsă amenințare la adresa justiției și identifică în societatea civilă un adversar. S-a redeschis Transfăgărășanul. Se poate parcurge traseul între Bâlea Cascadă și Piscul Negru, însă doar între orele 7 și 21. Traficul pe Transfăgărășan a fost închis din 20 octombrie anul trecut, din cauza avalanșelor și a stratului foarte mare de zăpadă. Vremea se încălzește din weekend, iar precipitațiile se răresc. De la ANM pentru Digi24, Florinela Georgescu.
1: Așteptăm o ameliorare pe parcursul weekendului, cel puțin până duminică seară. Aversele să fie mult mai puține, iar temperaturile să înceapă din nou să crească. Iar săptămâna viitoare este încă posibil să avem episoade cu averse pe arii ceva mai extinse.
0: Florinela Georgescu. Acestea au fost știrile. Rămâneți cu Soci pe Kiss FM.

băieții mari plâng câteodată. Plâns e terapeutic. Serios, n-am mai plâns de mult. Păi nici n-am mai avut așa un motiv. Dar știi cum e, dacă ți-o cauți culmânarea, s-ar putea să primești treaba asta. Dar din ce mi-aduc aminte, mă simțeam așa eliberat și liniștit după. E, poți să plângi și de fericire, poftim. Niște oameni au participat la Chimara Open Stage.

FM România și pe Chimaro. Ei vor deschide main stage-ul Chimaro. De astăzi până duminică ai 3 zile, 3 radiouri, 3 scene. Nu se știe care cum începe, cine e primul, cine la mijloc și cine termină. Se trage la sorți. Dacă ai trecut prin centru, ai văzut deja scena aia, arată super mișto. Sunt de fapt 3 scene într-o singură scenă. Ai Chimaro de astăzi până duminică aici, în București, Piața Constituției. Azi Teo Rose, Mario, Fost și Fresh, Robin and the Backstabbers.

0: piața Constituției.
1: Când cele trei radiouri se unesc,
2: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
2: Teoros,
1: Mario,
2: Robin and the Backstabbers,
3: Ștefan Bănică,
1: Alex Velea,
2: Lupi lui Calancea,
3: Bere Gratis,
1: Smiley
2: și Trooper,
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
2: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
4: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
2: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
3: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
2: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Telemeo Hochland aduce vara în farfurie, iar în bucătărie dăruiește bucurie. În salate e savuroasă, pe cartofi desăvârșită, proaspătă și delicioasă ca ziua însorită. Hochland.
7: Bucuria gustului.
8: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
9: Tati, am de predat tema la mate.
10: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
9: Știi ce ai de făcut?
10: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
11: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
12: EMAG. Rece? Avem. Dulce? Avem. Prețuri extra? Normal că avem. În magazinele la 2 pași extra între 12 și 14 iunie ai Ciucaș bere blondă, doză de 0,5 litri la doar 3,59 lei și Betty Blue înghețată pe băț, 120 ml diverse sortimente la doar 7,99 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend la 2 pași extra. Extra bun zi de zi.
13: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnire cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
14: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest item promut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
15: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
16: Rămâi pe Kiss FM.

0: merge, hai să o trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet, buchet de trandafiri, dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
4: pe 24 octombrie.
5: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
1: Accent, Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Sunt DJ Young
7: și eu sunt Olix.
8: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
9: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
1: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
10: Carrefour prezintă Promo Hit.
11: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junghiile, castravete și șosete. Și șosete.
10: Până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență pentru copii. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
12: Back to the hit!
13: Back to the music! 30 de minute de muzică neîntreruptă de bucurie.

ce mai postează lumea. De ceva vreme încoace, pur și simplu caut piesele folosite de oameni. Să văd care este următoarea mișcare. Delia pe Kiss, Analog. Se tot vorbește zilele astea despre ea. Ia, ascultă. La ce?

0: alături, da.
1: Oglinda curată.
0: Am simțit-o și eu, simțit-o și tu. Deci știu că mintea ta putea să se ducă la niște chestii nasoale. Nu te duci acolo. O să fac referința asta în altă după amiază. Dar acum aleg de treaba asta cu am simțit-o și eu, simțit-o și tu, chimia. Știi că există momente în viață în care chiar ai chimie cu cineva. E inexplicabil. Te uiți în ochii persoanei respective, se uită în ochii tăi și simți ceva. Unii zic dragoste la prima vedere. Chimia aia. Da. Și nu mi-a plăcut chimia în școală, dacă e solo madrileteră. Da, Gem și Maluma, avem și 300 cu Andra. Încă suntem în cele 30 de

0: vedere meteorologic, deja ne-am obișnuit de ceva vreme încoace, nici mai te anunță oamenii ăștia că trei zile rele de acum încolo, nici nu-ți mai poate. 300 cu Andra, pe Kiss, imediat Drive Time cu Moga, vine weekendul ăla fain, plin de Chimaro, povestim imediat pe final de oră, între timp ascultăm.
1: Kiss FM, Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro în piața Constituției.

0: Arcadi,
1: Smiley
0: și Trooper
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Karski brânză feliată Pilos 250 de grame la 7,19 lei, șervețele cosmetice Floralis 2 straturi 200 de

0: cursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Te apuci de renovare cu unelte la ofertă! La Brico, până pe 17 iunie, ai aspirator umed uscat McAlister 1400W cu funcție de suflare la doar 289 lei și ciocan rotopercutor Bosch 550W cu mandrină SDS Plus la doar 329 lei! Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Brico!
2: Cel mai prețios lucru pe care îl poți oferi nu este un obiect, ci timpul tău. Încă o carte de colorat deschisă, încă un bravo, încă o lume descoperită împreună. Uneori, cea mai bună investiție în viitorul lor este încă o poveste.
3: La Garanti BBVA construim povești împreună. Aplică pentru produsele de creditare 100% online, direct din aplicația de mobile banking și primești un voucher Cărturești de 200 de lei la acordare. Detalii pe garantibbva.ro. Ofertă disponibilă până pe 10 iulie.
0: Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: ofertă duble General Access cu camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: În construcții și renovări, campionii se cunosc după rezultate. Cumpără între 1 iunie și 26 iulie produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei, înscrie-te pe construiește-cu-sika.ro și poți câștiga pe loc Minci Pasadina 94, Premii Generația de Aur sau Marele Premiu, o experiență la un meci în Barcelona alături de Gică Popescu. Detalii pe construiește-cu-sika.ro.
2: Sunt Gică Popescu, fii și tu Sika-mpion. Construiește și câștigă alături de Sika.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: stai la festivalul tău, București.
1: Bucharest Design Festival.
0: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
1: Bucharest Design Festival.
0: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
1: amplificat de Kiss FM.
0: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
1: Bucharest Design Festival.
0: Made of Bucharest, connected by design.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zile

0: Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene, orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, poi mâine o să ne trezim cu drone terestre sau...
1: Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Să zicem mersi că bulgarii nu făcură droni. Nu făcură droni.
0: Să ne atace și bulgarii? Cum să ne atace?
1: Cine știe? O rătăcenie, ceva și s-a dus portul caracu.
2: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
3: Râzi de ce existi!
4: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
5: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
6: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
7: Vă invităm să urmăriți Campionatul Mondial de Fotbal 2026 pe gsp.ro.
8: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
10: Back to the music. Back to the music.

FM, Magic FM, Rock FM. De azi până duminică începând, Theo Rose, Robin and the Backstabbers și Mario astăzi pe scenă. Nu știu în ce ordine, trebuie să mergi acolo ca să vezi, da?

0: FM București, bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. România a devenit una dintre cele mai scumpe țări din Europa la benzină. Media europeană este de 1,82 de euro per litru, iar la noi benzina costă 1,823 de euro, ceea ce plasează țara noastră pe locul 11 din 27 de state, arată datele Weekly Oil Bulletin. Cea mai ieftină benzină se găsește în Malta și Polonia, cu prețuri ce pornesc de la 1,34 de euro pe litru. În ceea ce privește motorina, 1,8 euro pe litru costă în România, puțin sub media europeană. Între timp, premierul interimar Ilie Bolojan este de părere că instalarea unui guvern tehnocrat este o greșeală. Liderul PNL a declarat la radioul public că un asemenea cabinet nu are forța necesară să ia măsurile care se impun.
1: Un guvern în care nimeni nu-și asumă responsabilitatea pentru el, asta înseamnă instituții slăbite, neîncredere și creșterea sentimentului de revoltă a cetățenilor.
0: PNL a decis ieri să nu acorde vot de încredere cabinetului Eugen Tomac. USR va lua o decizie astăzi. 12 linii de transport în comun vor funcționa pe trasee modificate duminică în centrul capitalei. Este vorba între altele despre 86, 97, 205 și 368. Măsura a fost luată pentru desfășurarea evenimentului sportiv Run for Heroes, care va restricționa traficul rutier în zonele șoseaua Chiselef, Piața Victoriei. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM. Number 1.

0: de muzică și vă aștept și pe voi la 0722 20 60 20 să-mi spuneți dacă vă amintiți care a fost primul concert ever la care ați fost, ce trup ați văzut sau ce artist și ce v-a plăcut acolo cel mai mult. Aștept să-mi scrieți până una alta. Ne întâlnim cu Jason Derulo, Sexy for Me. Avem și Andrei Ursu cu Teo Roz, Noaptea ne fură iubiri și uite, eu mi-am dorit la un moment dat să iau un interviu lui Jason Derulo și mi-a ieșit. Acum mai mulți ani la Untold se găsește filmarea, nu vă faceți griji, în splendoarea ei pe YouTube Kiss FM România găsiți pe acolo. Hai, vă aștept cu mesaje. Salutare!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
3: aduc din nou
4: Chimaro
5: în Piața Constituției.

0: Chili și Trooper Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Hanul Boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,99 lei kilogramul, și Rios, înghețată sandwich triple taste, la 7,99 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de viza Presto HP2 205 pe 55 R16 la doar 274,92 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 395 pe 65 R15 la doar 219,59 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
4: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
5: Perspirex!
4: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
6: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex. Disponibil în farmacii.
7: Santaderm Parasites. Eficient împotriva țânțarilor și căpușelor. Cu ingredient activ vegetal. Santaderm Parasites.
8: Papa țânțari și căpușe.
9: Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai plită încorporabilă Electrolux la numai 1199,9 lei și cuptor încorporabil Electrolux cu 500 de lei reducere la 1629,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 iunie ai Aven apă termală spray 50 de mililitri la 17,99 lei, redusă de la 35,99 lei. Și Fixodent Complete Original, care ajută la fixarea protezei dentare. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
13: Când ai stat ultima oară cu tine? În Sinaia există un loc unde totul încetinește, iar tu începi, în sfârșit, să respiri. Rimora Spa and Hammam, piscină semi-olimpică interioară, hammam autentic, jacuzzi, saune, cameră salină și terapii create să elibereze tensiunea pe care o porți cu tine zi de zi. Rimora Spa and Hammam, în cadrul hotelului Alexandrion Experience Sinaia. Programează-ți momentul de reconectare!
14: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
15: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
16: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Samsung LED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1259,90 lei și televizor Samsung QLED Smart UHD 4K diagonala 125 cm la doar 1679,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la

0: între 13 și 16 iunie la Kaufland. Bravis, pui grill în promoție 16 lei. Nu, 13. Și Aqua Carpatica 3 lei. Peroni 5 plus 1 la numai 24 de lei, iar spate de porc 15 lei. Nu, 14. Kaufland, ieftin și bun.
1: Unde e muzica bună e și Kiss FM.
2: Pe 13 iunie, Picnic Phonic face 10 ani și scoate petrecerea afară, direct în parcul Casei Presei.
1: Chris Stassi, Carlita, Pricu,
2: soare, bas și o energie de care ai nevoie. Un open air mare cu line-up care nu te lasă să stai locului.
1: Let's dance under the sun together.
2: Bilete pe getin.ro.
1: Unde e muzica bună e Kiss FM.
3: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Ce meci la cumpărături, ea deschide scorul, el încearcă o fentă cu gustări în plus. Offside, gol anulat. Intră în meci cu ofertele mega.
5: Între 11 și 14 iunie ai cafea Chibo 250 de grame cu 40% reducere la doar 17,49 lei și înghețata Aloma 485 500 de grame cu 25% reducere la doar 26 de lei 24. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Summertime!

0: Hit până pe 16 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apădorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Back to the hits!

bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

la 0722 20 60 20. Dacă vă amintiți care a fost primul concert ever ever la care ați fost în viața voastră și pe cine ați văzut acolo. Și uite, ne scrie cineva aici, că măi, Ano, scuză-mă că zic, dar eu dau un mesaj din Cretacic acum.

ținut în București și a cântat și piesa mea preferată, Spunem, și a fost tare, fain. Da, ce să mai... O voce imensă, un talent extraordinar. Continuăm cu muzică nouă aici la Kiss FM. Îl avem pe domnul Fady cu Helve. Sperăm să vă placă piesa. Abia ce a lansat-o. Imediat pentru voi și Alina Iremia cu Andrei Bănuță, Iubirea într-un om.

Mo Black, Salif Keita și Cezaria Evora. Ia more aici la Kiss FM. Vă întrebam la faimosul număr de telefon, mai faimos ca orice alt DJ Kiss FM, 0722 20 60 20, care a fost primul concert ever, ever, ever, și ne scrie aici Mihai și nici nu vreau să mai citesc mesajul ăsta de la Mihai, sincer să fiu, că softicată de Memuero și a zis că a fost la Michael Jackson în 92, la ăla, primul. Măi, eu eram mult prea mică, din păcate, și dacă eram și eu un pic mai mare, cu siguranță mergeam. Uite, este un artist pe care regret enorm că n-am apucat să-l văd live. Poate că atunci, în 2009, mi-aș fi luat și eu bilete la Londra să-l văd, dar uite că, na, n-am mai putut. Dar, da, Mihai, ce să zic, te invidiez maxim, nici nu vreau să mai vorbesc cu tine, că m-am supărat. Mai departe, în frumoasa emisiune, avem întâlnire cu Alex Parker, Matthew Bentham și Addy B, Heartbreak, iar mai apoi Felix Ian, Ain't Nobody și Alexia cu două linii. Ești în Drive Time cu Ana Moga.

0: Alexia și două linii la Kiss FM. Răspunde și tu la 0722 20 60 20. Astăzi în Drive Time și spunem dacă ți amintești care a fost primul concert la care ai fost în viața vieților tale. Și uite, ne scrie Delia din Cluj, care ne spune că deși părinții n-au lăsat-o la acel concert, ea cu toate astea s-a dus. Bravo, mămică, îmi place de tine. Și a zis, păi, bine, ei știau de ce nu mă lăsau, pentru că s-a dus la Paraziții. Și acum, fie vorba între noi, părinții, cumva, adică nu te întreb câți ani aveai, dar înțeleg așa poate un pic că dacă erai mai tinerică, mai adolescentă, înțeleg de ce nu te lăsau. Și noi ascultam pascuns, adică dacă intra maica mea în cameră și eu cu frate mă ascultam pascuns Paraziții sau B.U.G., eram ce, dădeam repede pe desene animate sau pe altceva, adică să nu se prindă. Așa că te înțeleg perfect. Mulțumim mult pentru mesaj, aștept să-mi răspundeți și voi. 0722 20 60 20, vă stă la dispoziție. Ne pregătim de final de oră, acolo avem întâlnire cu piesa care chiar te face să alergi, fie vorba între noi. Haven, Caitlin Aragon, I Run. Rămâi în Drive Time cu Ana Moga pe Kiss FM.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în piața Constituției.

0: românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
0: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub. Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 300 de lei voucher la toate produsele Dyson. Intră în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
3: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai Karski brânză feliată Pilos 250 de grame la 7,19 lei, șervețele cosmetice Floralis 2 straturi, 200 de șervețe.

0: cursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Bucătăria e pe lista ta de renovări? Hai să o proiectăm împreună la ofertă! Până pe 17 iunie, la Brico, ai 15% reducere sub formă de voucher la o selecție de bucătării modulare și baterie de bucătărie Zante diverse culori la doar 168,35 lei! Hai în magazin pentru proiectare gratuită! Iar dacă ai nevoie de livrare și montaj, le găsești tot la Brico!
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
4: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
3: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
5: Farmacia inimii Catena.
6: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
7: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 2 plus 1 la pachet bere Bira Moretti la Autentica 5 plus 1 ori 0,5 litri și la pachet bere Peroni 5 plus 1 ori 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai epilator Philips seria 4000 la doar 169,92 de lei și aparat de tuns multifuncțional 15-in-1 Philips la doar 229,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Salut! Ai 2 minute pentru cel mai important proiect al nostru?
10: Pentru vacanță? Oricând! Tocmai ce am la biletul. În 6 rate cu 0% dobândă oriunde în lume.
9: Ai și asigurare de călătorie?
10: Mhm, pentru toată familia.
9: Și dacă avem întârziere?
10: Stăm în business lounge.
9: Stai puțin, rate, asigurare, lounge? Când ai rezolvat toate astea?
10: Când mi-am luat cardul de credit BRD Gold. Simplu!
9: Cu cardul de credit BRD Gold ai beneficii pentru călătorii și șansa de a câștiga una dintre cele 5 vacanțe de câte 2500 de euro fiecare. Ia-l rapid până pe 31 iulie. Detalii pe brd.ro sau în agențiile BRD.
11: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt, încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești, un munte de gust.
12: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
13: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe Raiffeisen.ro pentru detalii.
12: E ușor când ai cu cine.
13: Raiffeisen Bank. Make it happen.
14: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
15: Maria Popa și DJ Johnsy
16: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
17: Mai stați? Că au apărut țânțarii.
18: A, de când folosim Filmogel de la Urgo, nu mai avem probleme cu ciupiturile. Calmează mâncărimea imediat.
19: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Protejează, calmează și previne scărpinarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
20: Care e vârsta potrivită să te muți înapoi la mama?

0: comedie despre familie, iubire și trecerea timpului. Mă mut la mama. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
1: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: Back to the hits.

Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Peste jumătate de miliard de euro pentru fermierii afectați de scumpirea îngrășămintelor. Comisia Europeană a propus un pachet de ajutoare financiare după ce în ultimele luni tensiunile geopolitice și întreruperile în lanțul de aprovizionare au dus la creșterea prețurilor la îngrășăminte. Lucrările de asfaltare pe drumul Belșugului din sectorul 6 încep de la 1 iulie. Ar trebui să fie gata în 8 luni. Străzile, văile Cricovului și Furcii din cartierul Brâncuș vor fi și ele modernizate, anunță primăria. Instituția ia în calcul și extinderea rețelelor de apă și canalizare pe segmentul care face legătura cu zona Valea Largă. Avertisment de la Ministerul de Interne. Sub identitatea unor instituții ale statului, infractorii cibernetici folosesc campanii false de prevenire a fraudelor pentru a fura datele cardurilor bancare. Utilizatorii primesc un mesaj potrivit căruia telefonul sau calculatorul au fost blocate și că pentru recuperare trebuie să achite o amendă. Instituțiile nu solicită plata amenzilor pe internet, subliniază autoritățile. Primăria Capitalei anunță că nu închide circulația pe Calea Victoriei weekendul acesta. Autoritățile subliniază că vor fi mai multe evenimente care implică deja restricții de circulație, precum festivalul Chimaro din Piața Constituției sau crosul caritabil de pe șoseaua Chiselef. Promenada urbană pe Calea Victoriei va fi reluată săptămâna viitoare. Și trotinetele electrice vor fi interzise la Bruxelles de anul viitor. Guvernul regional a luat decizia din cauza numărului mare de accidente. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

Justin Bieber, Let Me Love You la Kiss FM. Spunea ora trecută Mihai, ne scria un ascultător că primul concert pe care l-a văzut live în viața lui a fost cu Michael Jackson. Dați-mă ce noroc în viața asta totuși să-l vezi pe Michael, primul tău concert ever live, mi se pare...

0: să mă lase să mă duc la concert. Cu greu s-a lăsat convinsă, nu de alta, dar nu prea erau oameni, copii mai mari în gașcă care să vină cu noi și atunci acum înțeleg care a fost faza și de ce a durat 2 ore să te rogi de ea. E bine că până la urmă te-a lăsat. Mi se pare că oricum muzica ne aduce împreună și un studiu mai nou ne spune că dacă mergem la mai multe concerte în viața asta, ne crește și speranța de viață. Deși prin urmare, nu uitați că ne vedem și mâine la Chimaro în Piața Constituției, dar și duminică după orele 17. Continuăm cu muzică bună aici la Kiss FM. Avem întâlnire imediat cu Bad Bunny, Nueva Yol, David Guetta, Teddy Swims, Tones and I, Gone Gone Gone. Avem și NND cu Vino la mine, ne întoarcem un pic în timp. Stați cu mine, Ana Moga în Drive Time la Kiss FM.
1: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Jayco. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Jayco din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodajayco.ro.
2: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
3: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
4: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect. Email 3-in-1 anticoroziv. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
5: DM mereu avantajos înseamnă prețuri mereu convenabile. Pentru că la DM găsești acum peste 1000 de articole la prețuri mai mici. Prețurile mereu avantajoase nu se vor majora timp de cel puțin 4 luni, iar la multe produse pentru mult mai mult timp. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr mereu avantajos.
6: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
7: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
6: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
9: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: Metro te menține fresh in business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
13: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
12: Dar eu vreau acum.
13: Îți face, tati, la asta vechi.
12: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
14: Profită de electrofertă și comanda aer condiționat Starlight 9000 BTU la 1199 lei cu minus 15% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
15: EMAG. Distracția începe cu Lidl la Electric Castle. Cumpără în perioada 15-21 iunie de minimum 50

0: Play General Access cu Camping. Înscrierile se fac exclusiv în aplicația Lidl Plus. Detalii pe lidl.ro/electrickingdom. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum.
2: Rămâi pe Kiss FM.

0: festivalul tău, București.
1: Începe Bucharest Design Festival,
0: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
1: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
0: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
1: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
0: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de KISS FM.
1: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival, made of Bucharest, connected by design.
2: Stilul Motivo continuă, garderoba de vacanță în cea mai bună variantă, rochi, tricouri, pantaloni scurți, haine de plajă, plus accesorii acum cu până la 50% mai ieftine. În plus, cu Motivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Descoperă oferta pe site și în aplicația Motivo.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum furtun de grădină 20 de metri cu duză și conector la doar 31,89 lei și pavilion de grădină pliabil 3x3 metri la doar 299,9 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6.500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Kaufland România și Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia îți oferă singurele studii duale de licență din România în vânzări și logistică. 50% cursuri fizice sau hibrid, 50% practică în magazinul Kaufland din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.
5: În farmaciile Minifarm și profită de furnii preț. Până pe 15 iunie ai Bioderma Atoderm ulei de duș la un litru la doar 84 de lei și 50 de bani, redus de la 108 lei și 50 de bani.
6: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junghiile de castravete și șosete.
7: Până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 30% reducere la gama Gliss, cărți pentru copii, lăzi și genți frigorifice și 40% reducere la confecții și încălțăminte cu licență.

numele în trecut erau după numele lor, Nick și Delia. Asta știm deja, că au trecut deja foarte mulți ani de atunci. Și ce să mai, oamenii ăștia au scris istorie cu aceste piese, iar dacă mi se permite aici, Delia vă face o figură frumoasă și în 2026, ba chiar extraordinară, mi-aș permite a spune. Dragii mei, dacă tot am adunat aici, vreau astăzi să vorbim despre primul concert la care ai fost vreodată și chiar scria cineva, și uite, stați așa să mă întorc un pic la mesaj, zicea Cornelia din București că primul

prima dată și trupa 3 Sud-Est. Oho, ce vremuri! Amintirile mă chinuiesc, vorba aia, ca să facem așa o legătură frumoasă. Altfel, suntem în 2026. Fenomenul K-pop prinde aripi pe zi ce trece și iată, a început să prindă și pe la radiouri pe la noi. Și avem întâlnire cu trupa BTS. Piesa se numește Swim și sună tare bine la Kiss FM. Ne întâlnim și cu Nicoș și Ripic de dragoste. Avem și Florida cu Whistle. Ești în Drive Time cu Ana Moga.

Florida și Whistle aici la Kiss FM. Iată că ne scrie și Iulia din Craiova, care ne spune că a văzut pentru prima dată în viața ei la un concert live trupa Andre. Era la mare, la soare cu părinții, și amintește ea, și totodată al doilea concert, spunea, a fost cu trupa Activ. A, vino lângă mine, știu că vrei. În fine, nu vă mai cânt eu acum, că sigur știți și voi trupa Activ. Au avut multe hituri, mie mi-a părut tare, tare rău când s-au despărțit și n-au mai cântat, pentru că chiar făceau o muzică foarte, foarte faină pentru vremurile alea. Mai îmi plăcea mult și Crash cu Alexandra Ungureanu, multe proiecte frumoase, într-adevăr, în acele vremuri. Vorbim despre primele concerte pe care le-ați văzut. Aștept să-mi spune 0722 20 60 20. Continuăm cu Lazy Ed și Joe Moore. După tine avem întâlnire și cu Matty Coma, Kiss Is Back, iar Jockey, Raluca și Kelea ne aduc piesă nouă, se numește Bump și sună foarte bine aici la Kiss FM în Drive Time cu mine, Ana Moga.

0: foarte bine. Vorbim despre primul concert pe care l-ai văzut vreodată în viața ta. Și uite, ne scrie Victor, ne ascultă din Constanța. Salutare, Victor. A, tu la mare acolo, sigur te-ai bucurat de multe cântări. Și își amintește că primul concert la care a fost ever ever a fost cu Alex Velea. A, cât de tare, wow, ce frumos. Înseamnă că nu ești chiar cel mai mic, așa m-aș arunca a spune, dar nici cel mai mare de printre noi astăzi. Cred că l-am văzut și eu pe Velea prima dată live în concert. Cred că aveam vreo 20 un pic, nu mai știu exact, dar am prins perioada aia lui R&B, care mie personal mi-a plăcut foarte, foarte mult și i-am transmis asta de fiecare dată când ne-am mai întâlnit sau mai vorbit. Știe că aia este perioada aia a lui care mie personal mi-a plăcut cel mai mult. Îmi place că s-a mai întors la acest gen muzical, îi stă foarte bine acolo. Mulțumesc, Victor, pentru mesaj, vă aștept și pe voi, 0722 20 60 20, dacă vă amintiți care a fost primul concert pe care l-ați văzut vreodată live, aștept să-mi povestiți, 0722 20 60 20. Pe final de oră avem întâlnire cu The Second Voice, Let Me Be, iar mai apoi vine și Dua Lipa să ne cânte Houdini. La fix avem știri să ne informăm. Rămânem împreună în Drive Time, Ana Moga sunt eu, rămâi pe Kiss!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 ro, la numai 9,99 lei și Ariel All-in-One, detergent rufe, 100 de capsule, la doar 89,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 10-16 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodageico.ro.
3: Deficit de enzime? Chebeneenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
7: La HealthNet vara se trăiește cu un plus de energie. Descoperă Maximag cu magneziu bisglicinat și vitamina B6, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos și la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza recomandată de 1-2 comprimate pe zi, a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. HealthNet. E la îndemână să fii bine!
8: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
9: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
8: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profită acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
11: În construcții și renovări, campionii se cunosc după rezultate. Cumpără între 1 iunie și 26 iulie produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei, înscrie-te pe construiește-cu-sika.ro și poți câștiga pe loc Minci Pasadina 94, premii Generația de Aur sau Marele Premiu, o experiență la un meci în Barcelona alături de Gică Popescu. Detalii pe construiește-cu-sika.ro.
12: Sunt Gică Popescu, fii și tu Sika campion. Construiește și câștigă alături de Sika.
13: Hey!
12: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot E3, autonomie până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Segway EQ Scooter Ninebot F3, autonomie până la 70 de kilometri la 2899,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri. Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
1: Descoperă tot ce ai nevoie sub soare și câștigă premii pentru distracție în aer liber cu Gerovital Sun. Între 1 iunie și 31 iulie, cumpără orice produs din gamă, înscrie bonul pe premiicufarmec.ro și poți câștiga 2 scutere cu vibe italian, 5 biciclete și 10 trotinete. Alege atracțiile verii de la Gerovital Sun și bucură-te de tot ce ai nevoie sub soare.
2: În Hiper Dr. Max ai hiper oferte. Până pe 30 iunie ai 20% extra reducere la apa micelară, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la batoane, biscuiți și wafe. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Dr. Max. Mai multe detalii în Hiper Dr. Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: Maria Popa și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Don Cafe Selected, cafea boabe 1 kg 69 de lei 99, 7 Days croissant diverse sortimente 2 lei 49 și Lay's rumeniți în cuptor diverse sortimente 6 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Cel mai prețios lucru pe care îl poți oferi nu este un obiect, ci timpul tău. Încă o carte de colorat deschisă, încă un bravo, încă o lume descoperită împreună. Uneori, cea mai bună investiție în viitorul lor este încă o poveste.
7: La Garanti BBVA construim povești împreună. Aplică pentru produsele de creditare 100% online, direct din aplicația de mobile banking și primești un voucher Cărturești de 200 de lei la acordare. Detalii pe garantibbva.ro. Ofertă disponibilă până pe 10 iulie.
8: Vara asta începe pe ritmuri braziliene.
9: Pe 20 iunie, Mari Froes
8: vine la Fratelli Studio One cu un show plin de energie și emoție.
9: Pregătește-te pentru o seară jazz, pop și bossa nova full electric.
8: Bilete pe entertix.ro și bilete.emagic.ro.
9: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
10: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Kiss FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. 1,7 milioane de lei acordate de executivă pentru persoane aflate în situații de necesitate. Este vorba de aproape 400 de familii și persoane din mai multe județe ale țării care au de suferit de pe urma unor incendii, fenomene meteo sau probleme medicale grave. Fondurile provin din bugetul Ministerului Muncii. Șefii instituțiilor care nu acționează pentru recuperarea prejudiciilor constatate de Curtea de Conturi riscă închisoare de până la 5 ani. Mai mult, li se vor interzice și unele drepturi potrivit unui proiect de lege al USR. Inițiatorii argumentează că la aproape 760 de milioane de lei s-a ridicat prejudiciul statului descoperit de Curtea de Conturi într-un singur an. Șoferii vor putea plăti online taxa de pod Giurgiu Ruse de luni de la ora 10. Cei care aleg această modalitate de plată vor beneficia de benzii dedicate și acces mai rapid prin punctul de control, transmite compania de drumuri. 9.000 de locuri pentru copiii din diaspora în taberele ARC. Înscrierile se fac până pe 26 iunie pe site-ul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Taberele se desfășoară între 30 iunie și 1 septembrie, în centre sportive și de agrement din București și județele Vrancea, Neamț, Botoșani sau Prahova. Via Transilvanica devine oficial traseu de interes național. Ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, a semnat un ordin în acest sens. Traseul va beneficia de reguli clare pentru întreținere și responsabilități pentru autoritățile locale din cele 10 județe pe care le traversează. Știrile la final, rămâneți cu Ana pe Kiss FM.

Destiny's Child și Survivor la Kiss FM. Mă bucur tare mult că s-a întors piesa asta. Țin minte că eram adolescentă și iubeam trupa Destiny's Child. N-am putut atunci la vârsta aia vreodată să văd live Destiny's Child, însă mai târziu în viață, ba chiar acum vreo 3 ani, am zburat la Londra să o văd live în concert pe Beyoncé, the one and only. Sigur, n-a fost chiar toată trupa Destiny's Child, dar eu m-am bucurat enorm să văd pe Beyoncé

0: 0722 20 60 20, este la dispoziție în acest sens. Noi continuăm cu Rare și aduce mereu bucurie și veselie cu piesa lui frumoasă Apus de Soare. Ne întâlnim și cu Adam Port, Steve, Kind of Music, Move, dar și cu Maroon 5 și Cardi B, Girls Like You.
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro
3: în Piața Constituției.
4: Când cele trei radiouri se unesc,
5: Bucureștiul devine
6: scena muzicii românești.
1: Pe 12, 13 și 14 iunie,
4: live
5: Teoros,
4: Mario,
6: Robin and the Backstabbers,
5: Ștefan Bănică,
4: Alex Velea,
6: Lupi lui Calancea,
5: Bere Gratis,
4: Smiley
6: și Trooper.
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
1: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
7: Partener de mobilitate Omoda Enjoyco.
3: Vinul festivalului Purcari.
1: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Flu.
5: Ia-ți biletul gratuit de pe getin.ro.
6: Chimaro.
1: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
8: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârbinare.
9: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
10: Chiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Chiober prețuiește fiecare colț de casă.
11: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 iunie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max din categoriile cosmetice sau mama și copilul și plătești doar 2. Din promoție se exclude Skin Expert by Dr. Max Gamma Solar și nu se cumulează cu alte promoții aflate în desfășurare. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
12: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. 2 cutii Persil, detergent automat pentru rufe, atât de 13 capsule, la 15,99 lei. Și Nivea Sun cu protecție solară 200 ml, plus Nivea Sun Spray după plajă 200 ml, la 44,99 lei. Descoperă-le pe toate în magazinele la 2 pași și la 2 pași extra. La 2 pași găsești exact ce-ți dorești. Oferte valabile între 1 și 30 iunie, în limita stocului disponibil. Detalii pe www.la2pași.ro.
13: Te-ai întins cu renovarea până la acoperiș? Ofertele Brico îți vin în ajutor! Până pe 17 iunie ai tabla cutată Smart la doar 16,91 lei metrul pătrat și 10% reducere sub formă de voucher la țigla metalică Smart 0,5 mm gri. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la
14: Brico!
15: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
16: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
15: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai epilator Philips seria 4000 la doar 169,92 de lei și aparat de tuns multifuncțional 15-in-1 Philips la doar 229,49 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
18: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
1: Rămâi pe Kiss FM!

0: locuiește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
1: Unde e muzica bună e și Kiss FM.
2: Pe 13 iunie, Picnic Phonic face 10 ani și scoate petrecerea afară, direct în parcul Casei Presei.
1: Chris Stassi, Carlita, Bricu,
2: soare, bas și o energie de care ai nevoie. Un open air mare cu line-up care nu te lasă să stai locului.
1: Let's dance under the sun together.
2: Bilete pe getin.ro.
1: Unde e muzica bună e Kiss FM.
3: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Mini, mini, mini farm, sănătate mini farm, lângă tine mini farm, prețuri bune mini farm.
5: Vino acum în farmaciile mini farm și profită de furnii preț. Până pe 15 iunie ai șamponul Derco Santi Mătreață pentru păr normal sau gras la doar 51 de lei și 50 de bani, redus de la 79 de lei și 90 de bani.
6: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devină un membru Hot News Premium.
7: Cauți meșteri pentru proiectul tău? Avem la Hornbach servicii de montaj cu echipe verificate gata de lucru. Montăm, instalăm, aplicăm cu 2 ani garanție. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
8: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 14 iunie, ai mici Comtim 500 de grame a doua caserolă cu 50% reducere, păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,69 lei și bere Ciucaș 6 doze ori 0,5 litri la 20,79 lei pachetul. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.

Maroon 5 și Cardi B, Girls Like You. Larisa, în timp ce piesa asta cânta, ne zice aici la 0722 20 60 20 că primul ei concert live a fost la Maroon 5. Era mai mititică, zice ea atunci. Băi, au trecut mulți ani, nici nu mai știu când au fost. Țin minte că a fost tot la Piața Constituției, dacă nu mă înșel, și era o zi

s-au ținut pe poziție acolo și asta mă face să-i apreciez și mai tare, pentru că e foarte ușor într-o trupă să te cerți. Dar uite că ei au reușit să treacă testul timpului, așa că încă o dată mari felicitări. Și dacă toți suntem la primele concerte, uite, ne spune și Octavian că el a văzut prima dată ever ever un concert live când a venit Metallica prima dată în România. Aoleo, tu și cu Mihai, care ați văzut Michael Jackson în 92, n-am ce să vorbesc cu voi. Deși și eu mai târziu în viață am văzut Metallica de 3 ori, adică mă declar un copil extrem de mulțumit și fericit. Continuăm cu muzică bună la Kiss FM, avem The Motans, La Galop, piesă nou-nouță, ne întâlnim cu piesa asta care e number one în Kista 40, Costi, Adrian Șaguna, Benzol, Solo Tu, iar mai apoi Biugi Mafia și Lexicali vin să ne cânte Corina.

ne scrie aici un domn pe nume Ovidiu, care spune că a văzut pentru prima dată în viața lui o trupă live când avea vreo 14 anișori și își amintește că a fost vorba despre trupa Cargo, pe care și eu am avut plăcerea să-i văd de mai multe ori live și, într-adevăr, oamenii sunt ce trebuie și azi, adică n-ai ce să zici. Și uite, există piesa asta, Dacă ploaia s-ar opri, piesă care și reunește cele trei radiouri familiei aici la noi. Adică, cred că e singura piesă pe care o difuzăm toți. Și Rock FM, și Magic FM, și Kiss FM. Iată, se poate.

0: în același timp pe toate cele trei radiouri, ceea ce mi se pare foarte de nota 10 plus, dacă mi se permite. Hai că mi-ai adus amintiri frumoase cu mesajul ăsta, mulțumesc mult! Continuăm cu Devin Thames, Rain Dance. Doamne, piesa asta e vindecătoare, jur, ajută în orice situație. Sper să se întâmple și în cazul vostru. Ne întâlnim la Kiss FM și cu Emily Sande, Read All About It, dar și cu Hugel și Solta, Jamaican Bam Bam.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

și Salta, o super hit, Jamaican Bam Bam la Kiss FM. Dragilor, cam asta a fost pentru astăzi. Ne vedem la Chimaro, da? În Piața Constituției. Astăzi cu Teoros, Robin and the Backstabber și Mario. Iar mâine, sâmbătă, 13 iunie, Ștefan Bănică, Alex Velea și Lupi, Luica Lancia. Iar duminică, 14 iunie, cu Smiley, bere gratis.

0: Rossi și Marian Boba. Pupi iubii, pe curând!
1: Kiss FM,
2: Magic FM și Rock FM
1: aduc din nou
2: Chimaro în Piața Constituției.

0: servicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Săptămâna sistemului super hibrid la Omoda Geico. Super sistem hibrid, super autonomie, super putere, super eficiență, super senzație la volan. Convinge-te singur! Vino în săptămâna 15-20 iunie la showroom-ul Omoda Geico din orașul tău și beneficiază de super oferta de la 21.066 euro fără TVA. Descoperă mai multe sau programează un test drive pe omodageico.ro.
4: Are you ready for this?
5: Unde e

0: FM.
1: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ce-ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu, EON.
3: Mai stați? Noi intrăm ca au apărut în țară și David se scarpină până se înroșește.
4: Ah, de când folosim Filmogel nu mai avem probleme.
3: Filmogel?
4: Nu știi de el? E de la Urgo. Dai direct pe ciupitură și calmează mâncărimea imediat.
3: Ce tare! O să încercăm și noi.
5: Urgo Filmogel pentru înțepături de insecte. Prin tehnologia sa patentată, formează o peliculă protectoare care calmează rapid mâncărimea și favorizează vindecarea. Urgo Filmogel. Și te bucuri de vară din plin.
6: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
7: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
8: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți piscină gonflabilă Bestway diametru 2,44 metri la doar 85 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
10: Rămâi pe chin.

0: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Are you ready for this?

0: Kiss FM.
1: Auzi, tu chiar te gândești serios să luăm un credit pentru vacanță?
2: Da, de ce?
1: Nu știu, mai bine mai facem ceva pentru casă.
2: Hai, mam, tot făcut pentru casă. Hai să facem ceva și pentru noi. Plus că să zic ceva, mie nu o să-și aduc aminte niciodată că am schimbat canapeaua sau bucătăria. Dar sigur o să-și amintească de vacanța prin Europa, cu părinții ei.
1: Ai și tu dreptate. Păi și unde am putea să mergem?
2: Unde vrem noi.
3: Orice dorință ai, ți-e la îndemână să o îndeplinești. Ia-ți un credit de realizări personale de la UniCredit Consumer Financing. Ai dobândă fixă începând de la 5,99% pe an, DAE 9,25%. UniCredit.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
0: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
6: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!
0: Back to the music! Back to the music.

18, salutare, 20-20, ne auzim bine, da? Toată lumea e aici cu mine, toată lumea sare, toată lumea se bucură de weekendul ăsta și ce începe și de vremea frumoasă ce ne înconjoară, da? Dacă vreme frumoasă nu avem, măcar să avem așa căldură și soare în suflet și Kiss FM tare în difuzoare. Boba, sunt eu, cu tine până la 22, avem și mix de la DJ Jonesy pentru că suntem împreună cu tine la Hit Hit in the Mix. O să avem și câteva intervenții live de la Chimaro din Piața Constituției din București, să vedem care este atmosfera și acolo, plouă sau nu, se cântă sau nu se cântă, se bucură lumea sau nu se bucură lumea. Toate astea sunt un mister pentru mine. Sper din suflet că nu și pentru tine. Poate dai o fugă în Piața Constituției din București. Avem Chimaro și astăzi, și mâine, și duminică, 3 zile de festival pentru Chimaro 2026. Cum îți spuneam, o să intrăm puțin mai târziu în legătură directă cu ai noștri de acolo, de la Chimaro, și vedem ce și cum. Aflăm noutățile. Boba, sunt gata. Începe weekendul.

0722 20 60 20. Aștept acolo mesaje text sau mesaje vocale. Cum îți este ție mai la îndemână? Poate te simți într-o voce bună în seara asta și vrei să te audă toată lumea? Sau poate ești așa pe fugă și vrei să ne trimiți un mesaj pe WhatsApp, un mesaj scris, un dedichis pentru toți cei ai tăi dragi, pentru cei care te-au supărat, pentru colegi, pentru șefi? Cine știe în ce categorie te încadrezi. 0722 20 60 20, acolo pe WhatsApp-ul Kiss FM.

0: nostru avem întâlnire și astăzi, și mâine, și duminică de la 19 la 22. Tot în astea 3 zile în București, în Piața Constituției, se întâmplă Chimaro 2026. Puțin mai târziu o să vorbim cu cei care se află acolo pe scena Chimaro. Ana Moga, mai exact, și matinalii noștri sunt acolo. Povestim cu ei puțin mai târziu. Acum mesaje trimise de tine, 0722 20 60 20, acolo pe WhatsApp-ul Kiss FM.
1: Bună seara la toată lumea!
0: Salut!
1: Vă salută Sandu și Monica din Bucureștiul Minunat!
0: Salutare aici, în Bucureștiul Minunat, Sandu și Monica! Mulțumim pentru mesajul tău!
2: Salutare, Radio Kiss! Salutări din Londra! Vă salută Adrian! Salutări tuturor românilor plecați în străinătate! Weekend plăcut vă doresc!
0: Adriane, te salutăm, weekend plăcut și pentru tine și încă un mesaj repede-repejor.
3: Salutare, salutare, Marian! Încă o săptămână la mine fără țigări, hai că mă țin de promisiune. E a treia de când cu tine, dar o lună în total de când m-am lăsat. Weekend minunat să aveți, v-am pupat, Filip!
0: Te salutăm, Filip, pentru cei care nu știu exact despre ce este vorba. Filip mi-a trimis mesaj acum 3 săptămâni, cum spune și el, în care îmi spunea că e bucuros că a trecut o săptămână de când s-a lăsat de fumat, iar eu am spus că îl provoc să-mi dea mesaj în fiecare weekend și să numărăm împreună săptămânile. Și uite așa, între timp s-a făcut o lună. Filip, felicitările noastre și bineînțeles, ne auzim weekendul viitor! Kiss.

toate aventurile noastre din seriile de vineri și de sâmbătă, tot ceea ce înseamnă Hit Hit in the Mix, podcasturile pe kissfm.ro sau Mixcloud. Kiss FM. O altă piesă pe care ai ascultat-o prima oară la noi, în varianta asta, în varianta 2025, Accent, Sera și Misha Miller,

0: One Festival Radio și pentru că astăzi avem a prima seară de Chimaro în București, în Piața Constituției, îți spun că am pentru tine mult, mult festival, radio online de festival, Kiss Festival Radio, îl poți asculta atât din aplicația Kiss FM, cât și de pe site, de pe kissfm.ro și vreau să mergem până acolo, până la radioul nostru de festival, să-l mai ascultăm un pic, să vedem ce e acolo și ce găsim acolo atunci când vrem mai mult festival în viața noastră. În momentul ăsta, live pe Kiss FM, Kiss Festival Radio. Ascultă-l și tu din aplicație sau de pe site. Îți spun că și vara asta o să fim prezenți la cele mai tari festivaluri din România. O să aducem atmosfera pentru voi, atmosfera aia de festival, ca în fiecare an, ca în fiecare vară. Și se vor întâmpla multe și aici, pe Kiss Festival Radio. Îmi ești dator și cu un mesaj pe WhatsApp, da? 0722 20 60 20. Așteptăm acolo mesajele de la voi. Iar mâine seară, de la 21 la 22, ora de festival la Kiss FM. Marian Boba sunt eu, mixul vine de la Jonesy. Ne întoarcem imediat.
1: Hit, hit in the mix. We'll be right back.
2: Kiss FM,
3: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
3: Chimaro în Piața Constituției.
2: Când cele trei radiouri se unesc,
3: Bucureștiul devine scena muzicii românești.
2: Pe 12, 13 și 14 iunie, live
3: Teoros,
2: Mario,
3: Robin and the Backstabbers,
4: Ștefan Bănică,
2: Alex Velea,
3: Lupi lui Calancea,
4: Bere Gratis,
2: Smiley
3: și Trooper.
2: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
3: Powered by Banca Transilvania.
2: Partener de hidratare Aqua Carpatica.
5: Partener de mobilitate Omoda Engeco.
3: Vinul festivalului Purcari.
2: Susținut de farmacia Ana Maria, Medicover, Answer, Premium Fashion Brand și smoothie-urile Sloop.
4: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro.
3: Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
6: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
7: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpăr acum masă rotundă Candy 4 persoane la doar 199 lei și topper Aloe Essential 140 x 200 cm la doar 189 lei. În plus, la cumpărături de minimum 6500 de lei prin BT Direct primești garantat până la 500 de lei în carduri cadou Dedeman în funcție de valoarea cumpărăturilor. Detalii la biroul de rate BT Direct din magazine. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Dero 2 in 1, detergent automat de 7,5 kg, 77 de lei 89 și LED aparat de ras 12 bucăți, 35 de lei 99 și L'Oreal vopsea pentru păr diverse nuanțe, 28 de lei 99 plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
9: Ce alegi pentru vacanță? Ce porți în fiecare zi? Descoperă sale pe e-pantofi până la 50%. Prin Modivo Club Gold primești 10% înapoi la fiecare achiziție. Cumpără de pe e-pantofi.ro și din magazinele fizice. E-pantofi știe!
10: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
11: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
12: Tati, am de predat tema la mate.
13: Oprim-te-mă acum. Asta e ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
12: Știi ce ai de făcut?
13: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
14: Profită de electroofertă și comandă televizor Samsung 108 cm la 1349 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă.
15: EMAG.
16: Profi de startul campionatului ofertelor. Acum ai 2 plus 1 la pachet bere Bira Moretti la Autentica 5 plus 1 ori 0,5 litri și la pachet bere Peroni 5 plus 1 ori 0,5 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții.
17: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 lei și smartphone Honor 600 Pro 512 GB la 4499,99 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
18: Carrefour prezintă Promo Hit.
19: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promo.
18: Cu Promo Hit până pe 16 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la bere Timișorana, 25% reducere la Biscrem, Amigo și Apă Dorna și 30% reducere la cremă de brânză Philadelphia. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
20: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.
21: Salut, suntem Voltaj!
22: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: și la prețuri mici. Până pe 14 iunie ai pui grill fără antibiotic, puiul de Crăiești, 100 de grame la 1,49 lei, ardei gras Bianca la 11,99 lei kilogramul și ulei de măsline Monini, un litru, a doua bucată la 50% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: Ai nevoie doar de o bucată, dar plătești toată placa? Nu la Hornbach! Îți debităm exact dimensiunea de care ai nevoie și plătești doar cât iei. Detalii pe hornbach.ro și în magazine. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Back to the hits.

0: Ia, pe care o știe deja toată lumea, da? Ina, 7 zile remix de Adrian Funk și Olix și da, exact ca și lui Florian Rus, nici mie nu-mi place să stau așa și să nu știu nimic de Ana Moga. Ana, ce faci?
1: Alo, salutare! Eu am crezut că zici de mine că mă prezinți așa frumos, dar o prezentai pe Ina.
0: Da, păi stai un pic.
1: Fac parte speranțe, coleguțul.
0: Tocmai ce am spus, eu cred că nu se aude bine acolo la Chimaro unde
1: da,
0: ești tu.
1: Da, da, nu se aude, sigur. Da, da, da, lasă Marian că ne vedem noi, nu-ți face griji.
0: Am spus că nu pot să stau fără să știu de tine.
1: Asta era. Bine, păi atunci lasă-mă să-ți transmit de la fața locului. Oficial pe scenă în momentul acesta sunt Robin and the Backstabbers. Urmează Teo Roz, căci s-a tras la sorți. Iar Mario Fresh la scena Kiss FM, ultimul, dar cel din tâi știm cu toții asta.
0: Spune-mi, te rog frumos, de aici, din, de unde avem noi sediul Kiss FM, avem vedere direct așa către Piața Constituției și așa. Pare că nu mai plouă.
1: Nu prea mai plouă, mai picuri așa timiduți, dar nu ne sperie pe noi o astfel de ploaie, sincer acum, așa că îi așteptăm pe toți aici în Piața Constituției și azi și mâine și poimâine. Dacă n-au ajuns astăzi, nicio problemă, mâine tot aici vom fi. Și ca să termin povestea cu azi, avem și turul 2, după care se mai trage încă o dată la sorți, deci nu rămâne situația așa. Vedem, noi ținem cu ai noștri, normal că doar ce să facem. Lângă mine e și colega Liana, mai avem pe aici Cătălin Oprișan. Bună! Ei, atmosferă frumoasă, fie vorba între noi. Și colegul Cristian Frubaru, desigur, credeam că l-am pierdut, dar nu avem cum să-l pierdem. N-avem cum. E aici el. Tu să ne zici cum e bine de la tine, de la căldură, de acolo. E tot ok, a?
0: Mai devreme când am venit, ploua destul de tare și chiar mă gândeam la voi. Dar uite, mă bucur că între timp s-a rezolvat și
1: partea asta. Suntem ok, au venit deja foarte mulți oameni, încă mai sunt locuri, deci vă așteptăm, nu e nicio problemă. Și nu uitați, intrarea este liberă, prieteni, încă puteți să vă luați tichete libere, ca să zic așa, gratis, de pe get-in.ro. E foarte simplu, găsiți acolo toate detaliile. Pe noi, sigur, aici o să ne găsiți și azi, și mâine, și pe mine.
0: Bun, deci să înțeleg că sunteți cumva la partea de început a spectacolului,
1: da,
0: se va cânta
1: da,
0: o
1: da.
0: Tură de fiecare artist, mai apoi se exact. Trage la sorți și încă o tură de fiecare artist, da?
1: Exact, Bun. Exact, ai înțeles perfect, așa că, așa cum spuneam și mai devreme, suntem abia la început, așa că dacă ne ascultați în acest moment, haideți și voi în Piața Constituției să nu pierdeți frumusețe de show.
0: Chimaro 2026, exact cum spune și colega Ana Moga, care, apropo, ea prezintă evenimentul din partea Kiss FM.
1: Așa este și sunt onorată de acest lucru și mă bucur că este al patrulea an, cred, consecutiv. Și sunt emoții mari, dar constructive. Și bineînțeles că dacă îi avem pe oameni aproape de noi, asta e tot ce contează, căci până la urmă pentru ei facem tot ce facem.
0: Mie îmi pare sincer rău că și tare aș fi vrut să te văd, să o văd pe Ana Moga plouată. Îmi pare rău că n-am putut să ajung.
1: Însă dacă oamenii vor să vadă și inclusiv tu, poți să te uiți pe social media Kiss FM peste tot, ori pe Instagram, ori pe Facebook, ne găsiți acolo să ne vedeți și moacilii.
0: Bun.
1: Că la radio e mai greu, e adevărat, încă nu s-a inventat, dar cine știe, în viitorul apropiat poate se inventează ceva să ne și vedeți.
0: Ana, mulțumim din suflet, salută-i și pe matinalii noștri, salută-i pe toți colegii care se află cu tine.
1: Sigur că da.
0: Și o să-ți trimit niște oameni la Chimaro acum după ce am povestit.
1: Hai, te rog eu, hai. Și dacă mai poți, prinde și tu niște show, te așteptăm.
0: Bun, după ora 22, sper că vă mai găsesc pe acolo.
1: Te ne găsești sigur până la ora 23, deci Marian, nu scapi.
0: Perfect, bun.
1: Deci la distracție, te pedepsim cu distracție. Hai, uite, toată lumea strigă, aici să vii și tu. Dar
0: bun,
1: și bineînțeles, ascultătorii Kiss FM, te pup, să ai o seară frumoasă în continuare, Marian.
0: Până la ora 23, acolo, în Piața Constituției din București, îi găsești pe ai noștri. Din partea Kiss FM, cum îți spuneam, prezintă colega Ana Moga și spun din partea Kiss FM, pentru că festivalul ăsta, Chimaro, înseamnă că trei radiouri și-au unit forțele pentru un festival al muzicii românești. Kiss FM, Magic FM și Rock FM și ce iese, indiferent dacă plouă sau nu, în Piața Constituției din București. Se vede toate informațiile pe chimaro.ro.

0722 20 60 20, când zic aici mă refer pe WhatsApp-ul Kiss FM, da? Și sunt mesaje, am rămas un pic restant cu ele, pentru că sunt foarte multe mesaje adunate. Am absolvit clasa a doua, intru într-a treia, îmi scrie Nati, te salutăm Nati, mulțumim mult de tot pentru mesaj, sper să ai parte de amintiri frumoase și anul viitor de școală. Salutare de la Bogdan din Oradea, să aveți weekend frumos, mulțumim mult de tot, la mulți ani, ia să vedem pentru cine este mesajul ăsta, pentru fiul Denis, mâine este ziua lui de naștere, împlinește vârsta de 24 de ani. Noi părinții nu suntem cu el, deoarece el este la Iași unde face facultatea de medicină veterinară, iar după ora 21 va sărbători cu colegii lui, pentru că acum el este de gardă. La mulți ani din partea părinților, îl iubim necondiționat, indiferent de unde se află el. De la Nicoleta este mesajul ăsta, foarte frumos, aproape emoționant. Mulțumim mult de tot și bineînțeles că îi urăm și lui, și noi lui Denis, la mulți ani, să ai parte de doar de lucruri frumoase la tine în viață. Salutare, salutare, Cristiana sunt eu, un mesaj pentru soțul meu, pentru Radu, și salutări pentru voi, vă descurcați de minune. Mulțumim mult de tot, facem și noi ce putem. Ne iese, nu ne iese, da? Încercăm. Câteodată e mai bine, câteodată e mai rău, dar important e că ne bucurăm mult, că ne alegeți pe noi în seriile de weekend. Marian Boba sunt eu, mixul vine de la Jonesy.

Loto. Și dacă tot e weekend, îți țin pumnii și la Loto. Te invit și la festival, la Chimaro mai exact. Se întâmplă și în seara asta, se întâmplă și mâine seară și duminică seară în Piața Constituției din București. Toate informațiile pe chimaro.ro. Iar biletele sunt gratuit și le găsiți pe get-in.ro. Da, toate informațiile le găsiți acolo online. Am povestit și noi puțin mai devreme cu Ana Moga, cea care prezintă evenimentul din partea Kiss FM pe una dintre cele trei scene aflate în Piața Constituției din București. Iar acum dăm voie să vin la tine cu o piesă fresh, propunerea noastră din acest weekend. Ascultăm și astăzi, ascultăm și mâine piesa asta la Hit Hit in the Mix. Și este o piesă cu un artist despre care se știu foarte, foarte puține lucruri, dar piesa adună milioane de ascultări, cel puțin pe TikTok. E vorba de Jerry și Loop și dacă ai cont de TikTok, sigur a ajuns la tine cel puțin un fragment din piesa asta.

0: Rashid in the mix, împreună în serile de weekend. Marian Boba sunt, ne auzim vineri, sâmbătă și duminică de la 19 la 22. Podcasturile Hit Hit in the Mix, fie pe site, pe kissfm.ro/hhm, fie pe Mixcloud, Kiss FM România. Toate mixurile din serile de weekend le găsești acolo, toate aventurile din serile de weekend le găsești acolo. Ăsta ne este nou obiceiul, petrecem weekend de weekend împreună, vă mulțumim că ne-ați ales și astăzi pe noi, vă aștept și ora viitoare și nu uitați, mesaje de The Kiss-uri pe WhatsApp 0722 20 60 20.
1: Magic FM și Rock FM
2: aduc din nou
1: Chimaro
3: în piața Constituției.
2: Când

0: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
0: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-14 iunie găsești Metro Chef roșii ciorchine la 5,99 lei kilogramul la achiziția minimum 6 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
5: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.
6: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă.
7: Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici.
6: Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business,
7: marketing
6: și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli
7: de la Forumul Economic Mondial
6: aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet
7: pe brandminds.com.
6: Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
8: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă. Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never See Beach pe social media.
9: Profie mereu

0: termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Aplică acum pentru cardul tău Credex, emis de Credex Instituție de Plată. Rapid, simplu și complet online. Primești 250 de lei cashback la cumpărături în rețeaua Altex și Brico și beneficiezi de 12 rate fără costuri la toate produsele. Totul direct din aplicația MyCredex. Descarcă aplicația MyCredex și aplică acum!
2: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil

0: Design Festival. Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie. Bucharest Design Festival. Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM. Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
1: Viața bate câmpii.
2: Portul Constanța este atacat din greșeală de drone marine ucrainene. Orașul Galați este atacat din greșeală de drone aeriene rusești. Mâine, păi mâine o să ne trezim cu drone terestre sau...
3: Să zice mersi că bulgarii nu făcură drone. Să zice mersi că bulgarii nu făcură drone. Nu făcură drone.
2: Să ne atace și bulgarii? Cum să ne
3: atace? Cu cine știe? O rătăcenie, ceva și... S-a dus portul Caracas.
1: Viața bate câmpii. Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
4: Râz de ce existi.
5: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu până la 70%.

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: Eveniment corporate sau nuntă până la 180 de persoane? Hotel Escalade Poiana Brașov. Spa, bowling, spațiu verde la 150 de metri de pârtie. Hotel Escalade. Experiențe la altitudine. Escalade.ro. Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primăverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol.
2: Viața mea, prințesa mea. Ascultă la tanti Corina.
3: În câteva momente.
1: Deschis dimineața
0: la Kiss FM. Kiss FM.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
1: Back to the hits.

Asta e piesa noastră, mă rog, piesa lui Jonesy, dar este imnul nostru la Hit Hit in the Mix. Hold the moment, DJ Jonesy. Și am mesaje trimise de tine pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ana Maria, dedichis pentru Alexandru, te iubesc mult de tot și o să-mi fie tare dor de tine în weekendul ăsta. Măi, dar detaliază un pic, dă-ne niște detalii, niște bârfe, adică de ce nu sunteți împreună weekendul ăsta, unde s-a dus, cu cine s-a dus, cum e fără el, știi? Că ne plac tare multă bârfere. Viorel din Simeria, mulțumesc frumos, Cristina, pentru tot. Mai avem aici mesaje. Wonderful Life, piesa mea preferată, îmi scrie cineva. Da, am avut puțin mai devreme piesa asta și tare ne bucurăm că am nimerit fix piesa ta preferată. 0722 20 60 20 pe WhatsApp, lucrăm cu mesaje și cu dedichisuri de la voi, bineînțeles, pentru toți cei dragi. Sau dacă pur și simplu vreți să ne salutați sau să vă salutăm, mesaj acolo pe WhatsApp-ul Kiss FM. Vine Mira cu tălpile goale. Kiss FM.

FM, 9:29, repede pe jur încă o privire pe mesajele pe care voi le-ați trimis aici pe WhatsApp-ul Kiss FM, 0722 20 60 20. Îmi trimite Oana un mesaj pentru iubitul ei, pentru Marian. Mai avem de la Alexandru, salutare, noi suntem încă la serviciu, mai avem foarte puțin și terminăm și cred că terminăm odată cu voi tura din seara asta. Păi noi mai avem cam 30 de minute din mixul lui Jonesy, dar să știi că sper din suflet că tu nu ești mâine la serviciu, așa cum o să venim noi mâine, da? Și mâine și duminică de la 19 la 22, pentru că seriile de weekend le petrecem împreună aici la Kiss FM. Am puțin romantism așa pentru voi în seara asta, puțin, nu mult, da? Cât să fie acolo, o doză recomandată zilnică. DJ Snake și Paradise acum.

Toate informațiile sunt pe chimaro.ro. Da, ne auzim și mâine în legătură directă cu ai noștri, să vedem dacă dăm și mâine seară de Ana Moga, cea care prezintă evenimentul din partea Kiss FM. Shake it to the max, asta îți doresc să se întâmple la festival mâine la Chimaro, da? Să te miști așa la maxim.

ultima piesă vine și o promisiune din partea noastră. Mâine de la 19 ne auzim din nou pentru seara de sâmbătă aici la Kiss FM, la Hit Hit in the Mix. Nu uita de podcasturile noastre, sunt actualizate la zi, pe toate le poți reasculta. KissFM.ro, secțiunea de podcasturi, sau pe Mixcloud, Kiss FM România. Tot mâine seară ai cea de-a doua seară de festival, cea de-a doua seară de Chimaro în București, în Piața Constituției. Marian Boba sunt, mixul a venit de la Jonesy, mâine de la 19, aici cu tine!

0: gratis.
1: Smiley
0: și Trooper
1: Chimaro, cea mai mare sărbătoare a muzicii românești.
0: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro,
1: realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
2: Ce-ți aduce factura electronică din E.ON My Line? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică E.ON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu. E.ON.
3: Vara asta conduci mai relaxat cu Sailun. Anvelopele de vară Sailun oferă aderență de clasa A pe carosabil umed, pentru frânare sigură și confort excelent în orice condiții. Performanță premium, confort și siguranță la un preț accesibil. Nu întâmplător, Sailun se află în top 10 producători mondiali de anvelope. Sailun, pentru drumuri sigure și călătorii fără griji.
4: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării. Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane. Direct pe plajă, ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între Parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730 866 141. Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
5: E 2026, nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank, ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
6: Unele trenuri te duc într-un oraș, altele te duc înapoi la tine. De la Matt Haig, autorul fenomenului Biblioteca de la miezul nopții, o nouă poveste care ți amintește că uneori magia apare exact când crezi că ai pierdut direcția. Trenul de la miezul nopții. O călătorie despre alegeri, speranță și curajul de a merge mai departe. Disponibil acum pe nemira.ro și în librăriile din toată țara. Citită de Magic FM.
7: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Boost for Life Premium, magneziu bisglicinat care reduce oboseala, și Nervocalmin somnușor care te ajută să adormi mai repede. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Te așteptăm în cele 3000 de magazine la 2 pași, cu surprize și oferte aniversare. Timișoreana bere doză,

0: supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite acum SMS la 8835 cu textul special. Iar dacă ești antreprenor, poți redirecționa 20% din impozitul pe profit. Ai toate informațiile pe lumia.ro cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
1: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial.
2: Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise. N-am fost niciodată mai aproape de fotbal.
3: Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
5: București, recunoști momentul ăla când o piesă te prinde din prima?
6: Pe 14 iunie 2026, momentul ăsta e la Arenele Romane.
5: Empire of the Sun, live, walking on a dream, we are the people.
6: Piese pe care le recunoști de la prima notă.
5: Piese pe care le ai de repeat.
6: Într-o seară de vară, exact așa cum trebuie.
5: Kiss FM e acolo cu tine. Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix.
7: Young și Olic.
8: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit outlet-ul online? Lounge by Zalando. Zilnic avem produse noi de la brandurile pe care le iubești cu adevărat. Prețuri reduse cu

0: emisiune.
1: Nu mai bateți în geam, bă, că îl sparge și ne pun ăștia să plătim aici. Incredibil.
2: Corina a venit la ore suplimentare.
1: Am fost obligat.
0: Ce place la radio că veniți și mâncăm.
2: Să continuăm!
3: Râdem, glumim, facem tot posibilul să zâmbim în fiecare zi. Deschis dimineața de luni până vineri, de la 7 la 10.
4: La Kiss FM.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Back to the hit.

0: și românești.
1: Ia-ți biletul gratuit de pe ghetin.ro. Chimaro.
2: Realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului București și Arcub.
3: Ce ți aduce factura electronică din EON MyLine? Mai mult timp, mai mult control. Bilete la Electric Castle. Factura electronică EON e biletul tău la Electric Castle. Activează în perioada 18 mai-14 iunie și poți câștiga unul dintre cele 10 premii, câte un abonament de 4 zile pentru tine și cineva drag. Ai factura electronică activată? Atunci înscrie-te pe eon.ro și hai să dai viață festivalului. Ești energie, ești bucurie. Electric Castle ești tu, EON.
1: Chimaro se vede altfel de la tribuna VIP. Între 12 și 14 iunie, în Piața Constituției, ai acces pe platforma VIP cu vedere perfectă către scenă, bar dedicat și un pahar de vin purcari inclus.
4: Primești acces exclusiv în Answer Club Platinum pentru a te bucura de un discount permanent de minus 20% pe answer.ro. Un voucher în valoare de 50 de euro pentru vacanțele tale cu dertur și pentru un plus de adrenalină, intri zilnic în tombolă pentru un weekend de drive test cu noul Omoda 9 Black Edition. Biletele VIP sunt disponibile acum pe ghetin.ro.
1: Locurile sunt limitate.
5: Ia-ți creditul pentru câte lună și în stele de la Salt. Dobândă de la 5,49% pe an cu asigurare, 100% online. Click, tac, pac. Ia-ți pentru o mașină mai mare, un sistem audio mai tare sau câte și mai câte. Da, e și pentru refinanțare. Salt. Banking, dar cum vrei tu. Se aplică termene și condiții.
6: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 10 și 16 iunie, Parkside trusă cu unelte 399 de lei și Parkside aparat de tăiat cu plasmă 519 lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Napolact 3,5% grăsime 1 litru la doar 7,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți ventilator cu picior Equation Altona 45W la doar 59,80 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
9: La Metro, cumperi mai mult, plătești mai puțin. În perioada 10-30 iunie găsești Tino detergent de rufe 5 litri de la 17,90 lei bucata la achiziția minimum 3 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
12: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
13: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
12: Ești cu mine și mă simt bine.
13: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
14: De peste 20 de ani, El Studio are grijă de frumusețea a mii de cliente din București, cu experiență, cu specialiști buni și cu încredere câștigată în timp. Colorări profesionale, tratamente pentru păr și ten, manicură, remodelare corporală și tehnologii

0: Înscrieți-te acum pe el-studio.ro.
1: E ultima ta șansă să prinzi bilet la Brand Minds, summitul de business al anului pe care toată lumea îl așteaptă. Cei mai importanți oameni de business din cele mai mari companii vor fi aici. Cei mai mari gânditori ai lumii discută pe scena Brand Minds cele mai avansate strategii de business, marketing și leadership în era inteligenței artificiale. Oprah Winfrey, Seth Godin, Loredana Pădurean sau Stefane Garelli de la Forumul Economic Mondial aduc cele mai noi tendințe în business care îți pot transforma compania. E ultima ta șansă să prinzi bilet pe brandminds.com. Nu rata cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
2: GSP.ro transmite live din America, direct de la campionatul mondial. Interviuri exclusive, reportaje, atmosferă și detalii din culise.
3: N-am fost niciodată mai aproape de fotbal. Noutăți, controverse, dezbateri și reacții în direct din studioul Gazetei.
4: Vă invităm să urmăriți campionatul mondial de fotbal 2026 pe gsp.ro.
5: Intră în universul Ganesha Cafe, unde fiecare moment devine experiență. Cafea aromată, ceaiuri relaxante, deserturi delicioase și cocktailuri care îți răsfață simțurile. Te așteaptă în Ganesha Cafe Barbu Văcărescu, Ganesha Cafe Victoriei și Ganesha Cafe Primoverii. Ganesha Cafe, locul unde revii pentru că simți diferența. Nu rata niciun meci. Campionatul mondial se vede live la Ganesha Cafe Barbu Văcărescu. Rezervă-ți locul și bucură-te de spectacol!
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Back to the hit.

0: de voltaj. Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
1: Hot News Premium e aici și aduce The New York Times. Un abonament, două publicații, acoperire globală, articole și newslettere exclusive Hot News, plus acces total la The New York Times timp de un an. Susține jurnalismul pe care contezi și devii un membru Hot News Premium.
2: Unele trenuri te duc într-un oraș, altele te duc înapoi la tine. De la Matt Haig, autorul fenomenului Biblioteca de la miezul nopții, o nouă poveste care îți amintește că uneori magia apare exact când crezi că ai pierdut direcția. Trenul de la miezul nopții. O călătorie despre alegeri, speranță și curajul de a merge mai departe. Disponibil acum pe nemira.ro și în librăriile din toată țara. Citită de Magic FM.
3: Vara asta, Never Sea Beach Constanța îți aduce experiența completă la malul mării.
4: Te așteaptă șezlonguri, food sports, evenimente, petreceri, artiști live, locuri de joacă și activități pentru copii, plus seri speciale în care meciurile se văd pe unul dintre cele mai mari ecrane, direct pe plajă.
3: Ajungi simplu și fără griji, cu transport gratuit tur-retur între parcarea Modern și Never Sea Beach. Rezervări la 0730-866-141.
4: Pentru program, evenimente și detalii, urmărește Never Sea Beach pe social media.
5: Kaufland prezintă codul grătaragiului între 10 și 16 iunie. Cartofi noi albi de 2,5 kg, 6,99 lei, castravete Fabio 1,99 lei, bucata, mici de porc 900 de grame, 12,99 lei și Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri, 18,99 lei. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
6: Care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală.
7: Eduard Maia prezintă Hiperborea
6: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
7: Bilete pe getin.ro.
8: Slăbește în siguranță aproape de casă. Beneficiază acum de prima consultație gratuită la Spitalul Nord Pipera din București. Ai preț special de 2800 de euro pentru intervenția Gastric Sleeve și acces la medici cu experiență în soluții moderne de slăbit. Obezitatea este o boală și îți poate afecta grav sănătatea. Nu mai amâna, locurile sunt limitate. Sună acum la 021 9017. Spitalul Nord Pipera. Reper medical european.
9: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
10: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
11: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
12: n-am bani de bilet,
11: buchet de trandafiri,
12: dragoste de închiriat
11: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
12: pe 24 octombrie.
13: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
12: Accent.
6: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
14: Am mers și noapte.
15: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
16: Cântă cu mine dacă...
15: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
7: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
17: Cel mai așteptat anime al acestei veri este acum în cinematografe. A New Dawn, Răsărit Verde Smarald. De la regizorul japonez Yoshitoshi Shinomiya este o poveste plină de lumină și culoare. Nu rata animeul care a scris istorie în competiția de la Berlinale din acest an. Ne vedem la cinema, distribuit de Bad Unicorn, recomandat de Zile și Nopți.
18: Vara asta începe pe ritmuri braziliene.
19: Pe 20 iunie, Mari Froes
18: vine la Fratelli Studio One cu un show plin de energie și emoție.
19: Pregătește-te pentru o seară jazz, pop și bossa nova full electric.
18: Bilete pe entertix.ro și bilete.emagic.ro.
19: Unde e muzica bună, e Kiss FM.
20: Back to the hits.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar